0: kom med det, ja, ja. Riktig en AI-generert.
1: Det er åpent på Zahid Ali sin Instagram, kan vi si.
0: Ja.
1: Det bildet av geit. Hvor det også er skrevet feil hva klubben heter. Det altså så vedstrålsarbeid. Ja, du kom bort og se på det.
0: Så her har filmet, ja. Ja. Skogstroll Comedy. Ja. Ja, den var AI-generert, ja.
1: Det er AI-generert som et helvete, men hvorfor det geit? Det irriterer meg her.
2: Ja. Nei, det... Ja, ja. Var det det vi skulle snakke... vi ferdige med Zahid Ali nå?
1: Jeg vet ikke. Vil du være mer?
2: Nei, jeg tror ikke jeg orker mer.
1: Nei, du orker. Det var det vi orket. Ja, ok. Så du og Dagfart var en tur i Haugesund med Bergen. Var det samme turen?
0: Nei da. Det var Haugesund var en og alene med en Dagfart, ja.
1: Med en Dagfart, ja.
0: Ja, det var fint, det. Hyggelig. Hyggelig ja. Mann bak ja. Denne masken.
1: Hyggelig mann bak mann.
0: Han jo ikke en gammel knark på 89.
1: Nei, jeg visste egentlig hvem han men jeg glemmer alltid hvem han ja, veldig anonym type.
0: Veldig.
1: Tilhører egentlig hiphop-miljøet I Bergen,
0: eller ikke det? Vet ikke ingenting
1: om. Eller på han har jobbet sammen med både ikke Lars Vaular
0: og... Ikke spoile.
1: Jeg vet ikke hvem. Nei, han nei, ikke Lars Vaular.
0: Nei, det de ikke.
1: Nei, men han har jobbet sammen med disse og Leo Eichert blant annet. Da.
0: Ja, sikkert. Men...
1: Du har ikke noe talent, kompis, men hva om du tar på deg en maske, blir en gammel surkuk da? Jeg skal forholde ikke se borte fra at det en kjempe idé, altså, Leo. Ja, alle må ha sin greie. Jeg har lekeland, damer slåss der.
0: Ja, det var I hvert fall en, det var mye, det var jo under en, det kom meg en frøken på besøk som heter Amy, vet du, til Vestlandet. Ja da, og hun var voldsom
1: Jeg rakk hjem rett før
0: Hun var blaut og voldsom hey!
1: Nei, de gamle vitsene her Damer som orkaner Det gidder jeg ikke Vi ikke manngruppa Ottar heller
0: Jeg heia ironisk
1: Det manngruppa Ottar
0: ja, de
1: Det ikke så lenge siden jeg hørte den episoden her Jeg skal ikke si hvorfor Men det hadde noe med hvem som var gjest å gjøre Hvor han ene faen meg klarer å lire av seg setningen Dette I 2025 altså Ja, nei, det jo snart det ikke lov å flørte med damen på byen lenger nå I fullt alvor, ja, sa det ikke på kødd
0: 2025
1: Ja, eller 2024, altså, ikke noe før det Det nylig liksom
0: ja.
1: Fy, tenk deg si det, ja det, Og jeg husker ikke akkurat sammenhengen
0: Da har du bodd
1: under det var jo, Sammenhengen hadde jo noe med noe overgrepsgreier å gjøre I utgangspunktet Og MeToo De hadde jo en gjest da som var Felt av MeToo, og da snakket de om dette her med å stå I en sånn storm og I gapet og stokk etterpå da.
0: Ja.
1: For det var litt vondt da. Men å lira seg den setningen der, fy
0: faen. Ja, det sterk. Sterk setning.
1: Altså det ikke... Da kan du tatovere vassengrunnene på pikken, altså, hvis du skal være så... Jo, men hvis du skal være grenseløst harri som det, liksom.
0: Og så kjøpe billett til hvert eneste show med... Med Ørjan Bure sitt repeat show
1: Han som var gjest da, vet du, din jævla gamle surkuk
0: Hei! Hey! Selvfølgelig var det han som var gjest
1: Og det som jeg reagerer på, fordi Ørjan jo Selv om det han de snakker om som ble feltet etter mitt ugrene Ørjan jo en drevet, erfaren komiker
0: mm-hmm.
1: Ikke sant? Og når han sitter I studio med en fyr som lirer seg den setningen der det ikke Ørjan sin oppgave å reagere Og si bare sånn, du Det der kan du faktisk ikke si altså.
0: Nei.
1: Du kan ikke si det Men han, De har så respekt for han I det mannegruppet det for meg jasse med gutta Runkering 101 altså, Fordi han ene sier også sånn, Sigrid Bonde Tusvik bare sur om han fitte ja, ikke noe motstand ikke, Det så ekokammer den, ja. Har du vært andre steder da?
0: Nei.
1: Jeg var I Stavanger en tur Rakk hjem før Før Amy kom
0: Ja
1: Så til bursdag da Skjedde ingenting
0: Ingenting?
1: Nei, det var hyggelig
0: Ja,
1: ja.
0: Fikk du noen gaver da?
1: Jeg har fått to gaver Og det ikke av folk som jeg egentlig forventet å få gave av
0: Nei
1: For jeg har ikke fått gave av noen av de nærmeste kan du si
0: Nei
1: så jeg har fått to gaver Det var veldig koselig ja. Nei, jeg dro spise kinamatt med noen venner
0: Ja.
1: Det gjorde jeg, det var hyggelig Og så har jeg jo
0: Det greit å slå litt på stort som man har først av bursdag si.
1: Da drar man til Bekkstua Og spiser Kina. På Hunan House
0: Ja
1: Eller Wuhan, jeg husker ikke, det en av de to
0: Ja,
1: Nei, ja. Det er kinamat. Ja. Veldig god kinamat på Bekstua, og veldig hyggelige folk som jobber der. Og vi har vært der mange mandager.
0: Ja.
1: Og da det nesten ingen andre mennesker der.
0: Nei.
1: Ja, så det veldig bra. Jeg anbefaler den, altså. Wuhan Wet Market I Bekstua. Jeg tror det heter Hunan.
0: Wet Market I Bekstua.
1: Du skal ikke kjimse av litt overleit flaggemus på en mandag, altså.
0: Nei. Litt ål som har ligget på gulvet en stund.
1: Altså, flaggemus. Du drar ut og spiser flaggemus, og så får du bollemus hjemme. Nei da.
0: Jeg var jo på et sånt marked I Thailand når jeg dro alene for jeg ble dumpa 3 uker før jeg skulle på kjærestetur, vet du. Den gamle historien.
1: Ja, det var da du pisset på det.
0: Ja. Passa meg ut. Da var jeg på sånt marked, var jo på kokkekurs, vet du, for å lære å lage lokalmat.
1: Ja.
0: Der var
1: altså du er ganske god på thai-mat, du ikke det?
0: Jeg ganske god på thai-mat, ja. Jeg har blitt det. Jeg har blitt veldig god på det.
1: Ja.
0: Stor fan av smaken av thai.
1: Big fan.
0: You're a fan.
1: Mankau. Nei, det jeg som Mankau. Du ikke Mankau.
0: Nei.
1: Hæ? Jeg Mankau.
0: Du?
1: Ja.
0: Det
1: det var hun ene, hun ene hore. Men nei, hun var kanskje det, jeg vet da faen jeg. Jeg så en jente på en bar, som kløp meg I kinnet og sa sånn, Mankau. Og det betyr liksom du søt som type... Teddybjørn, baby, kattunge altså. Det en eget ord for søt
0: ja.
1: Det ble ikke noe på huden den kvelden.
0: Nei.
1: Du tar ikke med deg
0: en
1: dame til rommet som klyper deg I kinnet og sier mankau.
0: Nei, virkelig ikke.
1: Nei. Det derfor menn ikke vil bli kalt søt. Herregud, jeg vet jo at jeg søt, se på da. Jeg dritsøt, har du sett håret mitt da? Fy faen, har du sett langt bølget til lyst da. Ja, mankau, sier jeg bare.
0: Du er til å spise opp.
1: Ja.
0: Men det jeg skulle frem til var at det var så jævla mye drit på det markedet. Fra alt, flaggemus, frosk, drit, bikkjer. Altså det ikke måte på hva du kan spise.
1: Men var det et såkalt våtmarked? Det sånn du sitter I båter og sånn?
0: Nei.
1: For det, de har det I Thailand.
0: Nei, det var bare, det var disgusting liksom. Det var, oi, så her et bur med papegøye. Hvis du vil spise det.
1: Ja.
0: Det var bare, ja, og frosk. Og øgler, og drit, ja, og mye rart.
1: For du og jeg har jo vært og shoppet litt I Thailand. Vi også, men vi... Og ikke på noe sånn type. De hadde jo de hadde skorpion på pinnen og så,
0: du, du kjøpte armbånd til meg hvor det stod I fuck midget på.
1: Ja,
0: ja det gjorde
1: men det som søsteren min fikk var enda verre.
0: Hva det stod der da?
1: Det var et eller annet med jøde. Jeg husker ikke hva det var, men det var forferdelig. Søsteren min Heidi sa, jeg vil ha det. Så det sånn, ja, men kommer han til å gå med det? Jo, I love Judik, står det.
0: Ja, fy faen.
1: Med hjerte, I hjerte Judik.
0: Å, fy faen.
1: Altså det sånn, det så snevert det. Jeg så elsker apropos, jødepikk. Det pikken du elsker?
0: Apropos.
1: Vet du hva? Elsker gjerne jødepikk. Det var ikke noen vondt ord om jødepikk.
0: Kan jeg skyte?
1: Men helst ikke israelsk jødepikk. Hvis du elsker det, da har du vært for lenge I indre misjon oppe på Søre Sundmøre, og da må du faen med bare gå og drukne deg selv I sykkel, venn det mener.
0: Men den bussturen og båtturen over fra Bergen til Haugesund, da binget jeg jo hele sesongen av Ikke lov å le på hytta All Stars. Har du sett alle episodene?
1: Ja, nå må jeg spørre. Nå var du på jobb I Trondheim. Da klarte du faen ikke å reise hjem annet enn Mjelkeruta via Røros. Ja. Nå må du si noe. Du tok du buss til Haugesundvegen?
0: Ja.
1: Har du sluttet å fly? Hva som skjedde? Du Greta Thunberg, hva som skjedde med
0: det? Det var lettere å ta...
1: Nei!
0: Det 3 timer på buss og ferie.
1: Fra? Og ja, mellom Haugesundvegen?
0: Ja. Så fløy jeg hjem igjen. Ja da,
1: Men
0: det jeg prøver å si at det noe av det morsomste jeg har sett på lenge. Jeg synes det sesongen dritgøy.
1: Elsker det. Ja, jeg koser meg så jævlig. Det så viktige folk som der. Det et par som faller ut, men det som blir det. Men når den der episode 2 begynner,
0: ja, det
1: og Kalle bare løper ut døra, og den knuser, altså...
0: Og det så mye som
1: det så sjelden jeg ser humor på TV som jeg ler høyt av, men her lo jeg faen høyt på.
0: Ja, og så de tiltrinn om ting som så ikke lov å gjøre, og det så gøy
1: at... Sett seg
0: det
1: å drite på for eksempel.
0: Nei, men og det der med det karate som... Med, der det noen ord som man ikke skal bruke, katan, karate-greier, oppvisning. Ja,
1: hun versler med
0: meg.
1: Hun drar på der.
0: Ja, det veldig gøy, og det sånn... Når Stille med flatset sier, det ikke lov å si, da det tråkket over.
1: Men jeg synes det blir så sterkt, det tre sekunder inn I hytta, og så flatset ute med pikken.
0: Men en gang.
1: Altså... Og Henrik Fladseth og han Steinar Hallert.
0: Steinar,
1: genialt. De er lagd for sånn type humor.
0: Absolutt.
1: Det derfor, sånn som jeg avhengig av tekst. Det det jeg kan, ikke sant? Jeg, det sånn slapstick, så jeg faller jo igjennom, ikke sant? Og jeg ler av de gutta som driver med sånn slapstick, men han Steinar også, som får folk til å le, bare sier ett ord litt rart.
0: Det som jeg tenker på, at
1: mange av disse... Jeg var på ytta, det var veldig mye vaps.
0: Ja, vaps,
1: fy faen. Knekker, altså.
0: Ja, han står med stoneface og sier vaps.
1: Men han hadde forrige sesong, han var med også, når han kom med skateboarder, bare sånn. Det var så gjør sånn mot noen som skater daglig. Hva skal si skater daglig? Ah, ja, men nei, skal ikke vi bare prate om.
0: Men Anne Barbara Ragde var også jævlig gøy. Det var forrige sesongen da.
1: Det, akkurat den tror jeg ikke. Jeg tror ikke
0: den godeste rett I penale kollega.
1: Hans Magne.
0: Hans Magne, fy faen. Vet du hva R-en I Anne B. Ragde står for? Sånn Barbara. Og det bare... å holde fjes, og det så vanskelig for de gutta, for han livsfarlig. Altså, han svarer her livsfarlig.
1: Han grillig og morsom. Sånn.
0: Ja, fy faen.
1: Men også når Martin Beier I første sesongen ser Henrik Fladseth rett inn I og jeg sier sånn, vet du at Jan Gorak død? Jeg ledet av det I 7 år, jeg kristner, av den setningen. Og måten Henrik tar det, hvor han sier sånn, ja, da jeg ferdig ledd på ytta her. Jeg fikk akkurat vite at min gode venn og kollega Jan Gorak død, da skal ikke jeg le noe mer. Fy! Altså, jeg pisset meg.
0: Å, fy faen, han gøy.
1: For the record, den som hører på, Jan Gorak ikke død. Han lever.
0: Nei, det var noe man død. Det var noen ord der, en som bare som knakk fullstendig.
1: Nei, vi kan I hvert fall anbefale det da.
0: En hyllest til kollegas som orker, fordi det jeg tenker at de folka her har barn, og internett glemmer aldri.
1: Nei, og det fikk jeg jo oppleve nå som... De som ikke har sett den sesongen jeg var med I, lurte på hvorfor jeg dukket opp nå som et sånt lite innklipp.
0: Ja.
1: Når Tom Styve kommer, så ser du at han står og kjefter på meg fra sesong 4. Og så tenkte jeg sånn, nei, internett glemmer jeg aldri. Og så måtte jeg inn og se litt, for jeg så aldri den sesongen, den siste episoden jeg med I, jeg så aldri den, fordi jeg hater å se meg selv på TV.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte sånn, jeg må se, hva det jeg gjorde for noe? Jeg gjorde mer der enn jeg husker I dag. Jeg ser meg selv stå og synge Marius Müller I fullt alvor med gitar. Jeg kan ikke spille gitar.
0: Nei.
1: Jeg hadde huet I en bløtkake, jeg hadde Elvis-maske. Jeg husker ikke alt dette her. Men jeg måtte inn og se det. Og internett glemmer
0: Nei.
1: Aldri.
0: Og det akkurat det. Og barna mine sa jo til meg, jeg håper ikke du noensinne blir spurt om å være med. Så jeg
1: håper det jo.
0: For det første sa jeg, de kommer aldri til å spørre. Hei Morten Ram og gjengen din, dere kommer ikke til å spørre meg uansett.
1: Ja, nei, men, det Oslo kompene, ikke
0: sant? Ja, så det der jeg, det kredtoget av gårde.
1: Det det for jeg ble litt overrasket for at jeg ble spurt, fordi jeg har aldri vært med på det toget heller.
0: Nei, kommer aldri til å bli spurt, men uansett, jeg sa at jeg...
1: Det Mats Hansen,
0: jeg kommer, uansett, det var liksom det mine barn sa, at, for jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet å se faren min dritte på seg og runke på TV, liksom, og det skjønner jeg veldig godt.
1: Nei, for liksom det også, nå sitter jeg og tenker sånn... For den episoden jeg med I, det så sent på kvelden, og det ren psykiatri. Vi litt fulle, for vi har sittet I hytta til Mats og drikket 5 timer, jeg og Abu for eksempel. Og det så flaut å vite at det der kommer til å... At jeg står og klapper en, røykskatt eller en mår, en ilder, utstoppet og synger med full hals, genuint. Bjørn Eidsvåg, har du sett... Jeg står og klapper, utstår på dyr og synger Jeg ser Og det sånn du kan ikke avslutte livet med noen verdighet lenger da
0: Nei.
1: Det ikke sånn Vi samlet her høytidlig altså, Vi har liksom tråkket på den høytidligheten vi
0: Ja, men jeg elsker programmet Og jeg elsker at folk bare mister det fullstendig Og gir fullstendig faen I alt politisk ukorrekt Og at de har avkom og en fremtid Som individer I det norske samfunnet
1: ja.
0: Fordi noen av de tingene som blir sagt og gjort der inne Er så sjeledrepende fantastisk moro Så det
1: ja.
0: Sjelsettende
1: Sjelsettende Ja, det heter det
0: Har ikke ord for det
1: Nei
0: Jeg har vært I Kambo
1: Kambo
0: Kambojama
1: Give me Kambo
0: Kambojama, lord
1: Kambo
0: Det en bra titel for en lokalrevy fra Kambo Kambojama, lord
1: Absolutt
0: ja.
1: Ja.
0: For det, eller, det ganske multikulturelt
1: eller,
0: der.
1: Eller hvis det bare asiatere fra Sørøst-Asia, så heter det Kambo. Tja.
0: Var du lera nok, Inge?
1: Ja, jeg skjønte vitsen.
0: Jeg har skjønt vitsen.
1: Kambodsja.
0: Men du, Kambodsja. Jeg har et spørsmål. Jeg har litt jeg skal dra fram noe fra hatten her.
1: Er det lyttespørsmål, eller derfor du skal dra det opp
0: Nei,
1: på mobilen?
0: Nei, det både og, både og.
1: Ja, forresten, vi har fått lyttespørsmål.
0: Vi har det, og
1: vi har fått flere.
0: Jeg lurer på om jeg kan åpne med ett. Det altså et spørsmål som kommer her.
1: Ja.
0: Men da vi nødt til å åpne menigheten.
1: Åpne?
0: Menigheten. Vi skal til Fredrikstad.
1: Og vi bare lurer her?
0: Vi bare lurer her.
1: Ja, kjør.
0: Du nødt til å skru på pastorhatten din nå. Har du satt den på?
1: Jeg, vet du da.
0: Ja, klarer du nå å justere deg om og flytte deg et par mil nedover Østfold og være klar?
1: Det noe problem, disse?
0: Nei, der var den.
1: Det klarer vi. Fordi jeg alltid positiv.
0: Halleluja.
1: Halleluja. Det pleier jeg å si. Halleluja. Halleluja, sier vi ofte. Ja, det lov å kødde litt, da.
0: Ja. Halleluja.
1: Halleluja.
0: Er det sant, pastor?
1: Halleluja, gamle brua, pleier vi å si. Men bare fortsett. Jeg skal for deg, bare kjør.
0: Er det sant, pastor, at man skal elske sin neste som seg selv?
1: Ja, det kommer an på. Hvor ofte det du plager biskopen, for å si det sånn? Altså... Du kan ikke drive og onanere damer i, hvis ikke hun er våken, for å si det sånn.
0: Rett på onani?
1: Ja, var ikke elsker vi prekker opp.
0: Jeg tenkte kanskje på neste kjærlighet.
1: Og... Jeg tenker man skal elske sin neste kanskje mer enn seg selv. Fordi hvis jeg skal ut og etter middag, så drar jeg for eksempel på Burger King. Men har du en kjæreste? Så det lov å dra på litt mer. Det det. Så jeg tenker
0: Egon?
1: Kan du ikke dra på Egon? Pizzanini. Eller kaffe på Biltema. Den jækla bra, se.
0: Er det?
1: Ja, billig og bra.
0: Altså, før eller etter at du handler?
1: Det kommer an på hva du handler.
0: Ja.
1: Handler du mye spraybokser og lakk og sånt, så kan det være greit å ha et av først, altså. Fordi biffsnader, det digg, men ikke med begalakk.
0: Nei.
1: Som vi pleier å si greier.
0: Det godt å ha noe bånd i magen før du handler, da.
1: Bånd i magen, er det bånd i meg, se.
0: Er det bånd i deg?
1: Nei, jeg har det, stebåra mi, kalt, jeg har sånn sluktarmbetennelse.
0: Sluktarmbetennelse?
1: Ja, og det en slags avart av den der andre sykdommen som jeg har. Bulimidemens. Jeg eter og eter og glemmer jeg kostet opp. Og det klart, da blir du feit, da.
0: Åh, fy faen.
1: Bolla pinsvin gikk til skolen, Christer. Da det greit å ha en Jesus på ryggen. Og så kan de andre ha styggen. Og så koser jeg meg med at jeg har en venn. Han skjeggete, han snekker. Han døde jækla tidlig. Og han en fin fyr å ha med seg. Var så det jeg sagt. Man spanderer aldri da på kaffe på Biltema. Han har til penger her. Fem fisk og noe brød hadde han.
0: Men det flere spørsmål fra menigheten her.
1: Ja, kjør. Er det fortsatt menigheten?
0: Ja, menigheten. Oh, ja. Ja, det er tre spørsmål i dag.
1: Er det fra samme person?
0: Nei.
1: Okay.
0: Det er bare en i menigheten her nå. Det er meg og Kegu.
1: Ja.
0: Er det sånn, pastor, at en rettferdig mann faller 7 ganger og reiser seg igjen? Og dette her er bibelsitat her, sier jeg.
1: Ja, er det fra Bibelen?
0: Er det fra Bibelen?
1: Det er så spesifikt med det. 7 ganger?
0: 7 ganger.
1: Ja, altså en rettskaffen mann, var det det?
0: Mm-hmm.
1: 7 ganger rabler jeg.
0: Rettferdig.
1: Ja, for det er litt sånn, da skal vi også innom buddhismen. Vet du hva det er? En annen religion med sånn...
0: Tjukk fyr.
1: Tjukk liten fyr. Ja. Ole So, tror han heter jeg. men han jækla glad i fred og ro og røkelse. Elsker røkelse. Han sitter bare, jeg tror han litt fjern innimellom seg. Ja. Men, hva det jeg preker om? Jeg glemte det.
0: Er det sånn, spurte jeg?
1: Ja, 7 ganger, ja.
0: Ja,
1: ja altså, ja. Ja. Hvis du ramler deg på flatmark, for å si det sånn. Det er et par steder du ikke skal ramle 7 ganger, for å si det sånn. Toppen av Riksjøbakken, for eksempel, kan ikke ramle der.
0: Mm-mm.
1: Står du på rælinga på Danskebotten, helst ikke ramle deg heller, for da er det ikke 6 ganger igjen etterpå, for å si det sånn.
0: Kan det være noe symbolsk i det å falle, da?
1: Ja, det kan det jo være. Altså, blir mannen rett rettferdig rettskaffen eller var faren min Hare Krishna dong.
0: Skal jeg repetere spørsmålet?
1: Ja, men det, blir man det etter sju fall? Eller den det fra før?
0: Altså det som står her er om det sant at en rettferdig mann faller sju ganger og reiser seg igjen.
1: Ja, det gir ikke noe mening altså.
0: Nei,
1: det gjør ikke det.
0: Vi holder oss til flatmark.
1: Ja.
0: Siste spørsmål?
1: Kjør.
0: Ok.
1: Jeg er klar.
0: Nå skal vi inn på samliv. Det du går på.
1: Det vi går på. Ja. Vi jo ikke en helt vanlig menighet sånn.
0: Nei, vi ikke det.
1: Nei, vi trenger ikke å være monogame engang.
0: Trenger vi ikke?
1: Nei, ikke hos oss. Gifter du deg i International Church of Vibar Lurer, så får du ikke ordentlig, trenger ikke noen gullring eller sånn. Du får sånne ring, sånn godteri-ring.
0: Du kan være sånn, jeg lurer på hvordan hun
1: ja. Jeg har tre konger selv, ja.
0: Tre?
1: Ja, tre stykker.
0: Jeg tror en for noen.
1: Det Marita, Carita og Silje.
0: Silje møtte du sist da, kanskje?
1: Ja.
0: Ja.
1: For det var Carita og Marita, det synes jeg var jo artig.
0: Og de er tvillinger, de.
1: Ja, det er klart det.
0: Ja.
1: Ja. Men de hadde jo ikke en tredje.
0: Nei.
1: Nei. Så ble det mora, da. Silje. Det ble mora. Noen liker mora, noen liker datteren. Jeg sier som Ole Brom aldri sa, ja takk begge deler. Han sa bare ja takk.
0: I og med at du har tre, så kommer...
1: Halleluja, kjenner du det? Kjenner du varmen?
0: Jeg kjenner varmen.
1: Kom til meg. Ikke barn, da. For nei. Det en sånn prester jeg pleide å si før, men nå vet du hva prester har gjort med de unga, og det det bra, altså.
0: Nei,
1: de unga blir jo, vokser opp og blir traumatisert.
0: Mm.
1: Så begynner de å gjøre sånn selv, og det det bra.
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi måtte ha tre, så neste spørsmål ganske relevant.
1: Neste? Du var ikke ferdig, ja?
0: Nei, jeg spørsmål til. Det sant, pastor? At en kvinne som stadig tretter, som en stadig dryppende takrenne?
1: Uff.
0: Nok et bibelsitat.
1: Ja, det fra Bibelen?
0: Jo? Ja.
1: Nei, men takrenner, står det om takrenner i Bibelen?
0: Ja, de begynte tidlig med det.
1: Veldig moderne utgave det her, ja.
0: Jesus var snekker.
1: Ja, men takrenner synes jeg var ikke blekkerslag heller, var det?
0: Hvem vet, Jesus var en pussig skrue. Ja,
1: dette jo veldig, det lov å si at det på kanten til kvinnefientlig dette her?
0: Du har jo tre.
1: En kvinne som tretter.
0: Mm.
1: Det betyr jo, det jo gammelt ord for kjefter og smeller og gnager.
0: Mm.
1: At hun som en drøppende kran. Eller takker henne. Drøppende. Drøppende.
0: Si kran da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvorfor lo du så mye av det her?
0: Nei, jeg gikk rett i bøtta. Jeg var langt nedafor. Jeg var
1: nedafor. Om jeg skulle bli med i den bøtta?
0: Nei, ikke gjør det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg skal ikke gjøre det.
0: Nei.
1: For du vet hva jeg...
0: Jeg har en anelse.
1: Ja.
0: Kom igjen, si det da.
1: Nei, for husker du da vi var på Granca? Og du ble så brydd av min historie at du forlot kaféen, husker du det?
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, du måtte gå fra bordet, for jeg fortalte en historie.
0: Ja,
1: mm.
0: Det ble mye det.
1: Ja, det en sann historie også, men jeg dro på litt ekstra da, fordi du ble kvalm.
0: Det sitter noen folk her ute nå som lurer på hva den historien var.
1: Men jeg har ikke fortalt det før.
0: Kort versjon da.
1: Fy faen, nå det folk som blir sur på meg. Men ok. Faen. Nå må du kommer du til å gå nå hvis du blir ubekvem?
0: Nå peker du på meg sånn, dette holder du kjeft om, Christer.
1: Nei. Men kommer du til å gå hvis du blir ubekvem nå?
0: Nei.
1: Fordi noen stilte et spørsmål. Jeg husker ikke hva spørsmålet var, men det var den tredje personen rundt bordet. Vi var jo tre stykker.
0: Mm.
1: Det handlet om squirting.
0: Ja.
1: Kvinnelig ejakulasjon. Ja. Et spørsmål om det. Og så fortalte jeg at det var ikke så veldig lenge siden jeg hadde møtt en kvinne i Trondheim.
0: Nei.
1: Ja, så jeg møtte en kvinne som jo var av det slaget som gjorde det mer enn andre. Og nå vet jeg ikke hvorfor jeg modererer meg så veldig nå. Hun skvarte noe så inn i helvete, og det sa jeg på den måten her, og da ble du så brydd at jeg skjønte at nå skal jeg dra på for å få Christer til å bli kvalm. Jeg lurer på om du brakk deg også. For jeg sa bare sånn, faen, det var som å ligge med en kercher. Ikke sant? Det sto jo faen opp i taket, og jeg måtte jo pula med redningsvest, sa jeg. Og det var som å gå og legge seg i seg etterpå. Jeg kunne liksom gått og lagt meg i Nidelva, ikke sant? Jeg bodde jo på Scandic Nidelva, og jeg kunne liksom gått, fytt i helvete, det var jo vannskader helt ned til Oppdal. Sånn satt jeg holdt på da, og da måtte Christer forlate kaféen, og det er noe av det gøyeste jeg har gjort.
0: Ja. Ja, det demrer.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er en sterk historie.
1: Er det det? Er det en sterk historie? kun Pølsa Pettersen ville blitt på gråten av den historien.
0: Ja.
1: Men han blir på gråten av alt. Hvis jeg sier til Pølsa Pettersen, kjøpte baconpølse på Narvesen, tror du ikke det var tom for sprøstekløk? Da hadde han begynt å sippe og grine, ikke sant? Tenk å se løvenes konge med Pølsa Pettersen da. Hæ? Det sånn, Skar, bror, hjelp meg! Lenge leve kongen, så hører Pølsa sånn. Det lov i følelser, men helle måned.
0: Ja.
1: Hvor lenge har vi holdt på?
0: Vi har holdt på så lenge som vi skal. Vi
1: er ferdige, ja.
0: Vi har vært en tur nede med...
1: Det ble ikke så mye påstander, men det ble spørsmål til pastor.
0: Tre påstander fra Bibelen, det faen meg mye nok det. Det synes,
1: og det sjelden vi har bibelske påstander.
0: Du, vet du hva? Vi bibelske proporsjoner hadde vi i dag.
1: Proporsjoner? Ja, for det er... det er når katastrofer blir så ille at, at da snakker man... bibelske proporsjoner.
0: Sånn som samleie ditt med hun som rant over, ja.
1: Det var på mange måter en syndeflod som Trondheim sliter med enda, kan du si. Det rommet tror jeg faen ikke de tør å kan leie ut den dag i dag, altså. Helvete. Altså, jeg skulle gå ut av rommet dagen etter, og jeg hørte skoene mine. Jo, for faen. Jeg tenkte, det her må, det må jo være noe gærent med sprinkleranlegget, men hun lå jo i senga fortsatt, da.
0: Men tror de hotellet er jevne med jorda, tror du ikke det? Det må måtte bare fjerne det.
1: Jeg tror jeg faktisk bare fløyt ut i Nidelva og forsvant. Så skal jeg ikke se bort for at det hotellet nå ligger ute på Hitra, eller Frøya, eller faen meg på Færøyene.
0: Har dere møtt ligger hverandre plaske. Siden?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, du har ikke det.
1: Jeg vet hvem hun er, det ikke sånn at hun... Vi er ikke liksom bekjennskapskrets
0: ja. Nei, så da frøken Atlantis, om du hører på. Som jeg
1: med. Jeg sto jo med, jeg gikk jo ned i restauranten, vet du, og lånte meg en sånn diger gaffel. Så jeg sto jo i senga der, ikke sant? Så faen, jeg var som å surfe da. Men jeg sto i senga med en kjempegaffel, bare sånn, jeg er Poseidon, sa jeg. Og så spredde vi beina, og det var liksom å se Moses på mange måter, når vi inne på Bibelen. Men det kunne faen ikke gå tørresko til siden av halvøya jeg, altså fint i helvete, det var jo ikke snakk om. Herregud, jeg måtte ta svømmetak bare for å komme ut av lakene, Christer. Det skulle du sett, det skulle du sett. Det måtte komme noen fra Petex selv, vet du, sånn akvarieekspert etterpå. Fy fader. Jeg tror jeg er våt enda, Christer. Det drøpper av meg. Det drøpper som... Ja.
0: Vi må runde her.
1: Ja, det må vi, for nå ble du... Nå fikk jeg det akkurat der jeg ville.
0: Ja, for nå er jeg blitt rød og...
1: Ja, men nå tørker meg, Christer.
0: Takk for at du hørte på. Snakkes.
1: Mjau, mjau. Mjau.
3: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Ja!

0: Bryan Adams, Summer of 69 i morgenklubben på Radio Norge. Nå er det quiz-tid, og alle kan være med og svare i løseluften, men det er Kim og Geir som konkurrerer. De har hver sine knapper som de må trykke på, og det funker sånn akkurat passe innimellom. Og så er det,
1: nei, det funker veldig bra.
0: Det funker veldig bra.
1: Det er et konsept vi har utarbeidet her og har hatt i mange år.
0: Det er alternativer på alle i dag. Ok, er dere klare? Da kjører vi på. Og restekvissen i dag starter med at det kastes 170 000 av dette i Norge hver eneste dag. Hva er det? Eple, tomater eller brød? Vær så god, Kim.
2: Brød.
0: Brød er riktig. Tenk dere, 170 000. Det er
1: brød?
0: Jo helt... Ja, brød, ja.
1: Så synd.
0: Ja, det er jo veldig...
2: Så synd.
1: Ja, men det er jo det.
0: Ja, det er jo ikke bra i det hele tatt. Så til neste. Hvilken kjendiskokk er kjent for kampen mot matsvinn i Storbritannia da? Er det Nigella Lawson, er det Jamie Oliver eller Gordon Ramsay? Vær så god, Geir.
1: Det er Gordon Ramsay.
0: Gordon Ramsay er ikke riktig.
2: Nei, det er Jamie Oliver.
0: Det er Jamie Oliver.
1: Jeg visste det, men jeg kom ikke på navnet før. Det var så lenge siden jeg hadde sagt det.
0: Hvor lenge bør middagsrester holde seg i kjøleskapet før du spiser det med en temperatur på da 2-4 grader som er i kjøleskapet? Ja, da, 4 grader vil jeg ha sagt da. 1-2 dager, 7-10 eller 3-5 dager. Vær så god, Kim.
2: 3-5. Men det kommer helt an på hva du har laget.
0: Ja, det er jo det. Sånn, det er
1: like fin.
2: Hvis du spiste en kyllingfilet som på en måte gikk ut den dagen, og så kan du ikke ha den i mange dager i kjøleskapet.
0: Nei, men dette var jo da middagsrester. Ferdig stekt.
2: Ferdig lang. Ja.
0: Hvis du har kylling, den, så lenge den er stekt, så kan du ha den i 3-5
2: dager. Ja, kan man det?
0: Ja.
1: Ja, like
0: tre, men jeg vil gitt meg på 3.
2: Ja.
1: Litt tabasco der siste dagen. Så.
0: Hva betyr FIFO-prinsippet på kjøkken? Er det fryst inn før ostehøvel? Eller first in, first out? Eller food is forever okay? Vær så god.
1: Food is forever okay.
0: No!
1: Nei,
2: first
1: det.
2: In, first out.
0: Det er helt riktig. Ja, FIFO-prinsippet.
1: Men jeg synes jo det,
0: det var så gøy å si.
1: Det hørtes mye morsomere.
0: Hva skjer hvis du kaster matavfallet ditt i de grønne posene i Oslo? De blir brent, de blir omgjort til gjødsel, eller de blir omgjort til nys og oppkast. Nei, drivstoff er det jeg skal si. Vær så god, Kim.
2: Drivstoff?
0: Ja, det er riktig. Det blir drivstoff i Oslo.
1: Hadde ikke jeg nyset, så hadde jeg tatt den.
0: Ja.
1: Men jeg er nøys.
0: Det er Kim som vinner restekvisten i dag.
2: Jeg er så god på rester.
0: Ja, veldig god på rester. Er du det egentlig?
2: Nei, egentlig ikke. Det er fordi at Geir nøys.
0: Ja,
2: det var vant.
0: Det var veldig morsom quiz, synes jeg da. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart i morgenklubben på Radio Norge.
1: Ja, hvordan er det med Bonnie om dagen?
0: Ja, hun har, er jo småpjusk.
1: Ja, er hun ikke det?
0: Jo, så
1: er hun bekymret, ja.
0: Det var ikke så... Nei, det var litt alvorlig den greien der med Bonnie Tyler.
1: Jeg skulle ta med en boks med druer og dra bort en dag, men...
0: Druer og kåk.
1: Hvis jeg er i koma, så er jo ikke denne vits.
0: Nei, druer og kåk er jo helt vanlig når man er litt pjusk.
1: Ja.
0: Det er mange som sitter på en buss og hører på oss akkurat nå, og et sted rundt omkring i landet så er det mye busser som går nå på morgenkvisten selvfølgelig. Vi skal til Oslo og en bussrute som heter 23. 23-bussen har rundt 15 000 passasjerer daglig. Den er Oslos mest forsinkede linje.
1: Ja, for uinnvidde så er det store ringvei, den ytterste ringveien, den går altså fra Simensbråten og til, ja, forbi Radiumhospital og Smestad og utover der.
0: Poenget med historien her, det er at den har vært forsinket i alle år. Den er ikke til å stole på. Folk bare kan komme og gå når de vil, virker det som, fordi den går bare ikke når den skal i det hele tatt.
1: Nei.
0: Passasjerene er frustrerte, bussjåførene er frustrerte, Ruter som styrer disse bussene er frustrerte. Det er en egen Instagram-konto som heter 23-bussen med 8600 følgere som er startet opp i 2023 av en av passasjerene. Og til og med da Ruter som driver den bussen, de følger henne, og det gjør også bussjåførene som lurer på, seriøst altså, om hun har forslag til noen ja, utbedringer.
1: For bussjåføren kan jo ikke klandres her.
0: Nei.
1: Det er jo Ruter, eller det er vel egentlig ikke delen, det er vel Statens Vegvesen eller hva det heter, for det er, ikke bus, det er jo ikke nok kollektivfelt
0: der. Nei, det er MDG som skal skylde.
1: Ja, for de skal sykle
0: buss. De skal sykle, og så er det mot alt som har med veiutbygging å gjøre, ja. Selv om, altså da tenker de ikke på, åja, det kan jo gå busser der også, ja. Egne linjer. Så poenget er, når man skal bygge veier, bygg de litt bredere, med ett felt lenger, fordi i fremtiden så trenger vi den plassen til kollektivtrafikk. Det er jo liksom...
1: Det var godt sagt. Jeg har jo god erfaring med den bussruta. Jeg gikk jo på yrkesskolen på Sogn, og tok jo den hver dag i 3 år.
0: Ja.
1: Hvis vi kom for sent på skolen og skylte på bussen, ta da. En litt tidligere.
0: Ja. Hold the line.

0: Tom Petty and the Heartbreakers og Free Fall.
1: Halve byen har vært stengt ned denne uka her, eller ja, i hvert fall et par dager, borte ved Hotel Plaza, for der bodde da denne Modi, altså den Indias, indiske statsministeren.
2: Ja, ja.
1: Nå har
2: nå har han dratt igjen.
1: Nå har han dratt igjen, så nå var veien åpen, men, det, Aftenposten har jo fått noe kjeft her for rasisme.
2: Ja.
1: Fordi, og det er Hindustan Times, altså den største avisen i India, som har klaga dem inn. For de har da lavd en tegning med statsministeren, som sitter da i sånn Gandhi-kjortel med beina i kors på et teppe og spiller for sånn bensinslange opp av en kurv.
2: Ja, ikke sant? Det er, i stedet for en kobraslangen så er det da en bensinslange.
1: Så det skal illustrere liksom vanskelighet.
2: Jeg har ikke satt meg inn i saken, ja, altså, men det må jo ha noe med drivstoff å gjøre, ikke sant? Det skjønner
1: rabaldere som er om dagen.
2: Absolutt.
1: Så da blir han krenka da. Eller avisen ble krenka på hans vegne da.
2: Men jeg tenkte sånn, i India blir man så lett krenket der da. Er man ikke bare fred og fordragelighet?
1: Jeg har på følelsen det, men
2: er ikke det en soleklar sånn karikaturtegning og
1: jeg sitter og ser på den tegningen. Jeg ser på den tegningen og jeg synes den ikke ser så ille ut den der.
2: Nei, og så bensin, det er jo på en måte opp av denne kurven en bensinslange. Nei, det får være ok.
1: Ja,
2: det får
1: han tåle.
2: Det får han tåle, ja, det gjør det. Det er Radio Norge, Keep the Faith. Her kommer Bon Jovi altså, på Radio Norge. Boma.

0: Creedence i morgenklubben på Radio Norge. 7:05.
1: Ja, 5 minutter og 5 om dagen, loven.
0: 5 minutter og 5 om dagen. Vi sitter her under låten her, Creedence, og diskuterer litt, fordi at vi har sånn fruktkurv, jobbfrukt, som kommer inn her.
1: Det er alltid spennende. Det er alltid spennende. Hva som er nede i den.
0: Der er det bananer, eple, pærer, og så appelsin, ja, og så er det blåbær og jordbær og druer. Druer, ja. Jeg skyller druer, jeg skyller blåbærne.
1: Ja.
0: Det, og det, da synes du det er sånn, er det mulig å være så jordete?
1: Ja, det er, tenker jeg, det må jo få i deg litt hvis det er et eller annet.
0: Ja, hør på deg selv da, du er jo søkk for kjøla.
1: Jo, det, jo, men det kommer ikke av fruktkurven.
0: Jo, jo, jo.
1: Nei.
0: Det er jeg ganske sikker på.
1: Nei.
0: Nei, kanskje ikke det.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det dukte også opp en sak her med barn som ifølge FHI får i seg for mye miljøgifter.
1: Ja, at det er, for, altså det er høye nivåer sprøytemidler hos norske barn.
0: Ja.
1: Og selv om det blir oppfordret da, til å spise frukt og grønt, så er det da høye verdier av dette her.
0: Så her er det et lite paradoks, er det ikke det? At man blir oppfordret til å spise frukt og grønt i alle måltider. Samtidig så er det altså da høye forekomster av plantevernmidler.
1: Ja. Nei, men er ikke det litt fint at det er plantevernmidler da? Tenk deg jo alt med mikrober og drit du hadde fått der hvis ikke det var plantevernmidler på det.
0: Ja, det hadde jo også hadde det blitt mye matsvinn og ting og tang.
1: Absolutt.
0: Økologisk, du kjøper aldri det, du Geir?
1: Jo, nei, det må jeg se.
0: Det samme sier.
1: Jeg ser, er ikke alltid jeg følger med så godt på hva det er.
0: Men du skyller ingen frukt og grønnsaker?
1: Nei, det er sjelden da.
0: Det er sjelden?
1: Ja, ja må si det.
0: Gullerøtter og sånn da?
1: De skreller jo de.
0: Ja, du skreller, men du tar ikke...
1: Mamma nå.
0: Ja.
1: Skreller det jo.
0: Oh,
1: appelsin da.
0: Du ser liksom bare alltid, bare når jeg tar de blåbarna her, så skyller du, så ser du det, så hører jeg bare sånn krynting.
1: Skyller du frukten? Ring 082.
0: Ja, ja, ja, det, du vil dit i dag, ja.
1: Ja.
0: Skyller du frukten? Skyller du frukt? Skyller meg en pære? Ja, men det er gøy å høre litt om det, altså. Ja. Skyller du frukten?
1: Hvor farlig kan det være, da?
0: 08282.
1: 08282.
0: Og så skal bare sveven inn fra høyre eller venstre her, Jan Hammer og filmmusikk fra Crockett's Team. Da skal vi snakke om Miami Vice. De skyllte ikke frukten, de.
1: Nei, da.
0: Nei, de gjorde ikke det. Så bra å si sånn finne på.
1: Nei, det er jo skyldig ikke frukten.
0: Jeg gjentar det en gang til, altså er vi sikre på at noen ringer. Skyller du frukten? Er du opptatt av det? 08282. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Brothers in Arms i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til bløffmakerne her på Radio Norge, og det er to historier i dag, kun en er sann.
1: Ja, så det er ikke så vanskelig.
0: Neida, det er ikke det. Vi skal til Brumunddal. Per Christian er med oss. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen i Brumunddal.
0: Ja, Per Christian, vi har snakket med mange i dag om å skylle frukt og grønt når du kjøper det. Gjør du det før du spiser det?
2: Jeg håper kona gjør det.
0: Ja, ja. Vi er, nå er vi i Brumunddal, nå ja. Hører vi det nå, nå er vi ute på. Så det, du bare får mat foran deg, og så spiser du det, og så regner med at kona har gjort den jobben hun skal.
2: Ja, derfor det er gift,
1: det. Ja, det er, ja, det er jo derfor, vet du. Det er jo helt riktig.
0: Først, du var jo tilbake på 80-tallet her, altså, ja, ja. Eller 70-tallet, ja, det er fint. 60-tallet ja. P. Christian, så koselig at du er med. Og nå skal du få muligheten til å finne ut hvem av oss som snakker sant. Så da kjører vi i gang.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hatt persilleheis? Hvem har hatt persilleheis?
1: Jeg har jo det, jeg sa jo det tidligere.
0: Jeg har sagt, hallo. Jeg har persilleheis, og det skyldes jo at det var en hyllest til Ingrid Espelid Hovig ja. På Geilo, hvor Terje Næss, kokken og flere andre var samlet og for en hyllest. Og da hadde de tatt flere av skiheisene på Geilo og kranset de rundt. Det var riktig nok kunstig, men det var sånne persilledusker rundt flere av skiheisene.
1: Oi, det hørtes da veldig kort. Koselig.
0: Ja, og så spilte den der...
1: Var hun der, ja?
0: Nei, hun var jo gått fra oss.
1: Oh.
0: Men det var en hyllest,
1: ja, ja.
0: Så da hadde de flere av skiheisene, og så var det da på Vestlia, og på Hallingstuene, nei, og på Highland, og på Dr. Holmes.
1: For å hylle hun gamle dama som lagde persille... Nei, ja, ja, ja. Det er for naturlig. Nei, det er meg dette her. Du var på hytta mi på Skaugum, hvor jeg da har persienner på kjøkkenvinduet, og så hadde jeg da en persille, sånn som står i sånn potte som sto i vindueskarmen.
0: Sånn urteplante?
1: Ja, sånn urteplante som jeg hadde kjøpt. Og så skal jeg dra opp persienna, så følger da persilla med, jeg klemmer den fast i persienna, så følger den oppover. Og så sier jeg da til min kjære, hva synes du om den nye persilleheisen? For da kan du ja, heise den oppover.
0: Og da lo folk liksom da.
1: Jeg var bare usen.
0: Ja, det var hun som lo.
1: Det var egentlig bare jeg som lo.
0: Per Christian, hva tenker du om det? Hvem har hatt persilleheis?
2: Tipper deg Geir, ja, altså.
0: Du tipper deg Geir, ja. Du gjør det. Og det ja. Er... Riktig!
1: Ja, da, det var en liten feiltagelse, men det så jo gøy ut da. Persilleheis, jeg kom på et nytt produkt.
0: Som... Hadde du skylt den?
1: Nei.
0: Nei, det ikke det. Jeg hører
2: litt... Kona hadde gjort det.
0: Ja, ja, ja. Per Christian, så koselig at du var med. Du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint lite verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Takk. Takk for ligge med deg.
0: Og hils kona di.
1: Ja, gjør det.
2: Du skal gjøre det.
0: Ja, ha da. Vi skal til Italia. Og her er Eros Ramazzotti, Buongiorno, Buongiorno, sammen med Tina Turner og Costa della Vita.
1: Det er tøft gitar der.
0: Ja, det er så fint, hør nå.

0: You win again, det kan man ikke si om Arsenal, for det var vel en stund siden sist. Det har jeg fått med meg faktisk.
1: Ja, ja, du gjorde jo det, og vi, i kampens hete, bokstavlig talt, så kom jeg her til å gi skade for oss å kalle Casillas for Kaliasas.
0: Ja, du må vite, du må fortelle hvem Casillas er.
1: Casillas, spansk fotballspiller, altså keeper, spilt på Royal Madrid. Real Madrid!
0: Du er ikke helt god i dag.
1: Nei, ikke god.
0: Nei. Men topptillisen vet jeg er bra.
1: Ja, ti tegn på at du er fotballkeeper.
0: Ja, ikke sant? Så at du er fotballkeeper i forbindelse med Casillas sin fødselsdag, som er 45 år i dag.
1: Ja.
0: Har du tingene klare nå, eller?
1: Ja, ja,
0: skal vi satse på at dette går bra?
1: Ja, ja, ja, dette går
0: okay,
1: bra.
0: Ok, da kjører vi på. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du er keeper, plass nummer 10.
1: Du spytter i hendene før du gjør noe som helst.
0: Ja, ja, du gjør det. Vi tar på toppkeeper, plass nummer 9.
1: Du går med handsker på jobb, så svære at de kan fange en meteoritt. De er jo alt for store.
0: Ja, de er så store, de handskerne.
1: Ja, ja, kjempesvære.
0: Plass nummer 8.
1: Eneste treninga du får er litt småtripping.
0: Ja, da er du keeper. Plass nummer 7.
1: Du blir glad når du blir skutt på.
0: Og nå blir han skutt
2: ja.
0: På
2: ja, da, ja, ja.
0: Da gjør du det. Plass nummer 6.
1: Hvis du driter deg ut, så er det alltid noen andre du kan skylle på. Ja,
2: det er aldri keeperen skyld.
0: Nei. Ikke ofte hvertfall. Plass nummer 5.
1: Du skal absolutt bruke noen klær som ingen andre har.
0: Jeg skjønner ikke.
1: Ingen andre på laget.
2: Ja, de har altså, egen.
0: Ja, de har egen klær på laget. Ja. Det er vel så mye jeg vet om fotball, egentlig. Plass nummer 4.
1: Du roper min når du går ut etter posten.
0: Ja. Da er du keeper. Plass nummer 3.
1: Du prater ikke så mye.
0: Nei.
1: Du foretrekker å være målløs.
0: Det var fin, det var jo snedig da. Den likte jeg. Plass nummer 2.
1: Du går ikke over venstre bekken etter vann. Den flaska står jo ved siden her, jeg vet du, med stolpen der.
0: Og etter venstre bekken etter vann. Det var snedig. Det var snedig. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Enkelt og greit tegn på at du er keeper. Plass nummer 1 er...
1: Du legger alltid ned på bakken når du skal tas bilder.
2: Ligger foran.
0: Ja, keeper ligger foran
1: deg.
0: Ligger foran deg. Bakom. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du er keeper. Det var en hilsen til alle keeper i dag da. For den ekstra hilsen i dag.
1: Ikke bare keeper.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes up where you, eller we belong, ikke you belong. Det you belong. Vi snakker om skille frukt og skille grønnsaker, skille pærer og epler. Og vi skal til Jørn og til Holmestrand. God morgen, Jørn.
1: Hei, Tom.
0: Ha det. Ja, skiller du frukten?
1: Nei.
0: Nei.
2: Du gjør ikke den,
0: nei. Du heller, du har en annen her også.
2: Og du like frisk?
1: Ja.
0: Det hvorfor, kan jeg spørre hvorfor du ikke gjør det?
1: Jeg kjøper ikke frukt.
2: Nei, da det jo selvfølgelig...
1: Men jeg bor på landet, så jeg har alt i hagen.
2: Du har alt i hagen, selvfølgelig.
1: Jeg har epler og plommer og alt i hagen.
0: Men er det sånn at så du tar vare på, sånn har sånn kjeller med, hvor det står i trekasser utover høst og vinteren?
1: Ja, putter kjeller.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg høster jo trea på høsten, og så putter
0: kjeller. Ja, du gjør det på ordentlig gamle måten.
1: Ja,
0: og det samler seg støv der nede, eller gjør det ikke det? Så du bare spiser rett da?
1: Jeg har jo en presenning over.
0: Ja, presenning over,
1: ja.
0: Ja, dette her var et lite sånn tilbakeblikk til ordentlig gamle dager. Se for deg en sånn kjeller med sånn trapp på utsiden, ned, ikke sant, med sånn skott foran.
1: Ja, ordentlig kjeller.
0: Ja. Og så lukter det litt.
1: Og så får jeg
0: bær
1: i skogen.
0: Og bær i skogen. Ja, fy faen, naturens mann der, altså, her kan alt se. Du er selvberget der. Det var koselig at du ringte. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
1: Ja, du også.
2: Ha det.
0: Og den der følelsen der av de der gamle kjellerne som var altså. Jeg ser det akkurat for meg. Og nå glemte jeg å spørre han om det hvitt hus. Det er jo det, vet
2: du. Ja, det er nok.
0: Ja, det må jo minst være det.
2: 08282 hvis du skyller frukten eller ikke skyller frukten. Det vil vi gjerne høre om.

0: I just die in your arms, Cutting Crew, i morgenklubben på Radio Norge. Skyller du frukt og grønnsaker når du da har kommet fra butikken og skal spise de? Vilde fra Hokksund er med på telefonen. Hei, Vilde.
1: Hei,
0: hei. Hallo. Ja, nå er jeg spent. Vart mye meninger om skylling av frukt og grønt?
1: Ja, det har det.
0: Ja.
2: Er det hysterisk?
1: Overhysterisk?
2: Ja.
1: Ja. Jeg skyller gjerne et par ekstra ganger, ja, altså.
0: Ja, du gjør det, ja. Du, ja. Det er den første som er et par ekstra ganger.
1: Ja.
0: Skrubber du for eksempel et eple, så tar du litt sånn fingrene og så på en måte vasker de litt sånn ordentlig også, eller?
1: Helt korrekt, Ulrik. Må skylle, vi må gni litt
0: også. Vi må gni litt også, ja.
2: Holder du ikke, ikke bare å gnukke det litt på skjorta?
1: Og jeg er til og med så ille at hvis ungene går og henter seg noe frukt og kommer ut i stua, så må jeg spørre om de har husket å skylle.
0: Ja, du er såpass nøye. Hva gjør du med blåbær og jordbær da?
1: Jordbær skyller jeg veldig godt. Blåbær er jeg kanskje ikke så nøye på. Da holder med en liten sånn dash. En
0: liten dash med gif?
1: Nei, det ikke noe børste, altså. Nei, men ja, nei, jeg ærlig, ja, altså.
0: Vet du, det så du har til og med sjekket barna dine om de har skylt fruktene. Det var første her i dag, men Geir, skjønner du, han bare gir beng, han bare spiser alt egentlig. Han kommer over og uten å skylle noen ting. Så det er derfor vi måtte ta opp det her i dag. Så koser du var med, Vilde. Ha en fin dag videre.
1: Takk for det. Takk det samme.
0: Og hyggelig at folk hører på oss da. Så det er liksom delte meninger her.
2: Visst er det. Ja, jeg mener jo at du kan bare gnia litt på skjorta, ja. Så ja, tar du mesteparten.
0: Du tar det meste på skjorten.
2: Ja.
0: Og da må jo den være ren i så fall.
2: Jeg må passe på å vaske skjorta, sier
0: jeg. Ja, vask din skjorte før du gnikker på frukten. Gammelt ordtak.
2: Veldig stort prosjekt da, plutselig.
0: Vi skal la folk få ringe oss hvis du vil, ring. Altså.
2: 08282.
0: Skyller du frukt og grønt før du spiser det? Dette er Radio Norge, som er en del av Fem om dagen. Hello!

0: Starship i morgenklubben på Radio Norge. Ekte 80-talls musikk. Veldig nostalgisk når det gjelder 80-tallet i hvert fall. Og Geir, du har vel litt mer, enda mer på 70-tallet, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Vi har fått inn i studio en termopose. Sånn det står, det er bildet av Eske Monica. Og ja, så er det diplomis.
1: Er det lov å si det? Eller hva,
0: ja, er det ikke? Jo, det må være lov. Og så har ikke jeg sett opp i Geir, men de har altså kommet med noe innpakning som er retro. Og da skal jeg bare pakke det inn der. Jeg skal prøve å skrive det siden dette er radio. Og her er altså kroneis, ja. Det er lollipop, oh! Det er solis, nah. Og det er gullpinne original, og det er en sandwich med, nah, se på med disse her.
1: Det er altså akkurat sånn jeg husker det.
0: Ja, lollipoppen med de klassiske grønne og gule og røde fargene. Og så har du sandwich med litt sånn, den gangen sikkert litt sånn futuristisk stil.
1: Men er det, jeg tror folk merker det, at jeg tror de legger merke til det.
0: Ja, jeg håper det.
1: Men er det så kort tid siden det så sånn ut at de tenker at nei, jeg er ikke dette.
0: Ja, kronisen tenkte jeg ikke så mye på, men solisen med den med sånn solbær i kjerne.
1: Ja, og den var nydelig da.
0: Og gullpinne, og så lollipoppen. Lollipoppen er på en måte litt sånn.
1: Den var den som var mest nostalgisk, synes jeg. Lollipoppen, ja. For den var nemlig veldig kjedelig.
0: Ja.
1: Den var gul og grønn.
0: Den var gul og grønn, og det, du får litt sånn der solo, når de var så smarte og så gjøre en del sånne nostalgiting, så fikk jo da lollipoppen. Så dette finnes da åpenbart i butikker nå
1: om dagen. Nå har jeg tatt på den sandwichen her, så da spiser jeg den
0: da opp. Da kan du ta på den, ja. Nå skal jeg ta på den der solisen, ja, så tar jeg den. Ja. Det er greit. Da finnes det i hvert fall is i butikken med retro-design. Det synes jeg var en koselig ting.
1: Smaker akkurat det samme.
0: Gjør den det, ja. Skal du ha en til?
1: Ja.
0: Dette er Radio Norge, og det er en grunn til at jeg spiller denne låten her. For vi snudde jo tiden litt tilbake, men jeg skal fortelle mer etterpå. God morgen.

0: Cher og If I Could Turn Back Time. Det er en grunn som jeg har lyst til å fortelle hvorfor jeg spiller. Hvor spiser du is enda, Geir?
1: Ja.
0: Ja, det var disse retroisene. Hvor mange har du spist nå da?
1: Jeg skal begynne på tredje.
0: Ok, det, Cher spilte det, den låten her, for hun er 80 år i dag.
1: Tenkte jeg det.
0: Det er jo steike helt utrolig, den dama som på en måte, det er akkurat som, er hun fremdeles bare sånn 58.

0: Nå skal vi over til bløffmakerne her på Radio Norge, og det er to historier i dag, kun én er sann.
1: Ja, så det er ikke så vanskelig.
0: Neida, det er ikke det. Vi skal til Brumunddal. Per Christian er med oss. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen i Brumunddal.
0: Ja, Per Christian, vi har snakket med mange i dag om å skylle frukt og grønt når du kjøper det. Gjør du det før du spiser det?
2: Jeg håper kona gjør det.
0: Ja. Nå er vi i Brumunddal. Nå hører vi det. Nå er vi ute på. Så det, du bare får mat foran deg, og så spiser du det, og så regner med at kona har gjort den jobben hun skal.
2: Ja, derfor er gift, det.
1: Ja, det er jo derfor, vet du. Det er jo helt riktig.
0: Først, du var jo tilbake på 80-tallet her, altså, eller 70-tallet. Ja, det er fint.
1: 60.
0: 60-tallet. Per Christian, så koselig at du er med, og nå skal du få muligheten til å finne ut hvem av oss som snakker sant, så da kjører vi i gang.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har hatt persilleheis? Hvem har hatt persilleheis? Jeg har persilleheis, og det skyldes jo at det var en hyllest til Ingrid Espelid Hovig på Geilo, hvor Terje Næss, kokken og flere andre var samlet og for en hyllest, og da hadde de tatt flere av skiheisene på Geilo og kranset de rundt med, det var riktig nok kunstig, men det var sånne persilledusker rundt flere av skiheisene.
1: Oi, det hørtes da veldig koselig.
0: Ja, og så spilte den der...
1: Var hun der, ja?
0: Hun var jo gått fra oss. Men det var en hyllest.
1: Ja.
0: Så da hadde de flere av skiheisene. Og så var det da på Vestlia, og på Hallingstuene, på Highland, og
1: for
0: på Dr. Holmes.
1: For å hylle hun gamle dama som lavde persille... for naturlig. Nei, det er meg dette her. Det var på hytta mi på Skaugum, hvor jeg da har persienner på kjøkkenvinduet, og så hadde jeg da en persille, sånn som står i sånn potte som sto i vindueskarmen.
0: Sånn urteplante?
1: Ja, sånn urteplante som jeg hadde kjøpt. Og så skal jeg dra opp persienna, så følger da persilla jeg klemmer den fast i persienna, så følger den oppover. Og så sier jeg da til min kjære, hva synes du om den nye persilleheisen? For da kan du heise den oppover.
0: Ja, og da lo folk liksom da.
1: Jeg var bare usynlig.
0: Ja, det var bare hun som lo.
1: Det var egentlig bare jeg som lo.
0: Per Christian, hva tenker du om det? Hvem har hatt persilleheis?
2: Tipper deg Geir, jeg også.
0: Du tipper deg Geir, ja. Du gjør det. Og det er... Riktig!
1: Ja, det var en liten feiltagelse, men det så jo gøy ut da. Persilleheis, jeg kom på et nytt produkt.
0: Som... Hadde du skylt den?
1: Nei.
0: Jeg hører
2: det. Konas hadde gjort det.
0: Ja. Per Christian, så koselig at du var med. Du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint lite verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Takk for å ligge med deg.
0: Og hilt kona di.
1: Ja, gjør det.
2: Gjør det.
0: Ja, ha det.

0: I Still Haven't Found What I'm Looking For. For en nylig låt. Og de kommer det flere av om ikke lenge. Cyndi Lauper's True Colors. Fantastisk låt. Hubba Stacks The Reason. Og ikke minst Men At Work om ikke lenge heller. Down Under. Jeg husker første gang jeg hørte den ene frika jeg. Helt, det var saker altså.
1: Det var veldig, veldig sterkt.
0: Ja, enig.
2: Radio Norge mer av musikken du liker. Radio Norge.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Peter Cetera på Radio Norge. Ja, han gjorde absolutt alt han for kjærligheten. Det gjorde også skjer. Hun blir 80 år I dag. Gudinnen av pop. Ja, 80 år, sånn ser det jo ikke ut, men her det jo også snakk om ganske sterk innsats fra ledende plastiske kirurger. Hun gift, nei hun ikke det, men kanskje hun gjør det I dag, det vet jeg ikke på bursdagen. Men hun I hvert fall sammen med en mann som ikke 80, han 39. Gratulerer med dagen, Cher, you go girl.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på tørkeeper, plass nummer 10.
3: Du spytter i hendene før du gjør noe som helst.
2: Ja, ja, han gjør det. Tegn på tørkeeper, plass nummer 9.
3: Du går med handsker på jobb, så svære at de kan fange en meteoritt. De er jo alt for store.
2: Ja, de er så store, de handskerne.
3: Ja, ja, kjempesvære.
2: Plass nummer 8.
3: Eneste treninga du får er litt småtripping.
2: Ja, da er du keeper. Plass nummer 7.
3: Du blir glad når du blir, skutt på.
2: Og når du blir glad når du blir skutt på.
4: Ja, da pleier du som regel å redde den
2: da. Da gjør du det. Plass nummer 6.
3: Hvis du driter deg ut, så er det alltid noen andre du kan skylle på.
2: Ja,
4: selvfølgelig. Det er aldri keeperen skyld.
2: Nei,
3: nei, nei, nei.
2: Ikke ofte, hvertfall. Plass nummer 5.
3: Du skal absolutt bruke noen klær som ingen andre har.
2: Jeg skjønner ikke.
3: Ingen andre på laget.
4: Ja, de har egen.
2: Ja, de har egne. Det er så mye jeg vet om fotball, egentlig. Plass nummer 4.
3: Du roper min når du går ut etter posten.
2: Ja. Der du keeper. Plass nummer 3.
3: Du prater ikke så mye.
2: Nei.
3: Du foretrekker å være målløs.
2: Det var fin, det var jo snedig da. Den likte jeg. Plass nummer 2.
3: Du går ikke over venstrebekken etter vann. Den flasken står jo ved siden der, vet du, ved stolpen der.
2: Og etter venstrebekken etter vann. Det var snedig, det var, snedig. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Enkelt og greit tegn på at du er keeper. Plass nummer 1 er:
3: du legger alltid ned på bakken når du skal tas bilder.
4: Ligger foran.
2: Ja, keeperen ligger foran
3: deg.
2: Ligger foran deg. Bakom. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte topp 10-listen. Tegn på at du er keeper. Det var en hilsen til alle keepere i dag da. For en ekstra hilsen i dag.
3: Ikke bare keepere da.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Dette er Radio Norge. Vi snakker om frukt og skylling av frukt og grønnsaker.
3: Ja.
2: Er det viktig?
3: Skyller du frukten?
2: Skyller du frukten? Nå har vi med oss Ola fra Fredrikstad. God morgen, Ola.
4: Morgen.
2: Ja, skyller du frukten?
4: Jeg bare lurer på hvor vi får av sånne uhumskheter bare med å ha litt vann over dem. Det er vel så godt som ingenting.
2: Ja, det er fasken et godt poeng, altså.
4: Ja, det sprøytemidlet tål sikkert av regnskur, så da får du ikke av under springen.
2: Ai.
3: Ja, det var et godt poeng.
2: Det var, hva gjør du selv?
4: Sånn yrkesmessig. Eller om jeg skylder bæra.
2: Det var jo skylder bæra. Vi trenger ikke å ta hele livshistorien din nå, Ola.
4: Nei, jeg skylder blåbær, men jeg, for eksempel...
2: Ja, du også, ja.
4: Jeg vet ikke om det hjelper noe særlig, så jeg må si det.
2: Men det føles ikke direkte, jeg også tar den der med blåbærne, men det føles veldig i hvert fall at du har gjort noe riktig.
4: Ja, det er jeg helt enig, ja. Men jeg lurer litt på hva vi egentlig får av, så jeg må si det.
2: Ja, men det var dersken døtte et bra poeng, altså. Tusen hjertelig takk, Ola.
4: Og jordbær, hva skal jeg med dem
2: av? Nei, det...
3: ja, det kan du si.
2: Ha det, Ola. Ha det godt. Det er, nei, men der har han et poeng, altså.
3: Ja, han har jo det.
2: Virkelig, takk for at du
3: vi har flere telefoner om tema. Vi skylder frukten.
2: 08282, dette er Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Skiller du frukt og grønnsaker når du da har kommet fra butikken og skal spise de? Vilde fra Hokksund er med på telefonen. Hei, Vilde.
3: Hei,
2: hei. Hallo. Ja, nå er jeg spent. Vart mye meninger om skylling av frukt og grønt?
3: Ja, det har det.
2: Ja.
4: Er du hysterisk?
3: Overhysterisk?
4: Ja.
3: Ja. Jeg skyller gjerne et par ekstra ganger, ja, altså.
2: Ja, du gjør det, ja. Du, ja. Det er den første som er et par ekstra ganger.
3: Ja.
2: Skrubber du for eksempel et eple, så tar du liksom fingrene og så på en måte vasker de litt sånn ordentlig også, eller?
3: Helt korrekt, Ulrik. Må skylle, vi må gni litt
2: også. Vi må gni litt også, ja.
4: Holder du ikke, ja. Holder du ikke bare å gnukere litt på skjorta?
3: Og jeg er til og med så ille at hvis ungene går og henter seg noe frukt og kommer ut i stua, så må jeg spørre om jeg husker å skylle.
2: Ja, du er såpass nøye. Hva gjør du med blåbær og jordbær, da?
3: Jordbær skyller jeg veldig godt. Blåbær er jeg kanskje ikke så nøye på. Da holder jeg med en liten sånn dash.
2: Liten dash med gif?
3: Nei, det er ikke noe børste, altså. Nei, men jeg er
2: ærlig, altså. Ja. Vet du, det er, så du til og med sjekker barna dine om de har skylt fruktene. Det var første her i dag, men Geir, skjønner du, han bare gir beng. Han bare spiser alt, egentlig. Han kommer over, og uten å skylle noen ting. Så det er derfor vi måtte ta opp det her i dag. Så koset du var med, Vilde. Ha en fin dag videre.
3: Takk for det. Takk det samme.
2: Og hyggelig at folk hører på oss, da. Så det er liksom delte meninger her.
4: Visst er det det, ja, jeg mener jo at du kan bare gnia litt på skjorta. Ja, så ja, tar du mesteparten.
2: Du tar det meste på skjorten,
4: ja.
2: Og da må jo den være ren i så fall.
4: Jeg må passe på å vaske skjorta, sier
2: ja. Ja, vask din skjorte før du gnikker på frukten. Gammelt ordtak.
4: Veldig stort prosjekt da, plutselig.
2: Vi skal la folk flott ringe oss hvis du vil, altså.
4: 082-82.
2: Skyller du frukt og grønt før du spiser det? Dette er Radio Norge, som er en del av Fem om dagen.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge. En podcast fra Podplay.
1: Mjau, mjau.
2: Mjau. For ditt beste mjau.
1: Oi,
2: ja.
1: Skal det være det glad mjau eller sinna mjau?
2: Nei, heller glad liksom, bare vanlig sånn, katten ser deg, åh, jeg kjenner deg.
1: Mæh.
2: Nei! Vet du hva, Christer? Mengden mennesker som har spurt om jeg har pratet med sushi fordi Christer har lært seg katsk. Fy faen! Det var mye.
1: Ja.
2: Har du prøvd det? Det funker ikke. Det funker ikke. Da jo katten min forferdelig overliggende. Det jo, altså kattenes... hva heter det? Gwyneth Paltrow? Liksom. Altså, det jo helt ute og...
1: Ja. Men jeg kan et veldig søtt mjau, og så kan jeg et veldig sinna mjau.
2: Nei, men vi kan sinte. Vi kan,
1: ja. Nei, men jeg skal rygge under mikrofonen.
2: Hæ?
1: Jeg skal rygge under mikrofonen og gjøre det.
2: Ok, for begge da.
1: Ok, et søtt mjau
2: ja.
1: Er det du ikke vil høre av kjæresten din.
2: Hæ?
1: Ja, vil du høre?
2: Ja.
1: Mjau.
2: Hvorfor vil du høre av kjæresten din?
1: Nei, ikke. Fuckings ikke mjau til kjæresten din.
2: Jo.
1: Nei! Nei! Jeg vil ikke bli mjauet til.
2: Men hvis du står I dogget og bjeffer litt, er det greit da? Er det bedre?
1: Hvis dama Christer, står på alle fire og begynner å bjeffe,
2: ja.
1: Da...
2: Naken?
1: Ja, da ja. Tror jeg det samkommet vi har vært over for min del hadde jeg ledd så høyt.
2: Har du det? For jeg hadde blitt en labrador, ja. Jeg en enkel mann.
1: Du hadde kjørt rett I husky mot meg.
2: Ja. Det blir finmarksløpet på meg. 8 dager I strekk.
1: Uten å stopp.
2: Ja.
1: Ikke mat og drikke.
2: Ja, nei, det skal svi.
1: Ja.
2: Alt går med Willy, Wall og Vaselin, og inn skal noen begge to skal grine, sier jeg.
1: Skal vi kjøre sinna mjau?
2: Ja.
1: Det jo...
2: Første mjau var jo veldig sånn...
1: Ja. Men den...
2: Det fresemjau, liksom?
1: Nei, det mer en sint katt. Se, jeg gjør meg klar.
2: Ja, du står som en katt.
1: Jeg gjør det.
2: Ja.
1: Jeg føler meg kattsk akkurat nå.
2: Det så leit at det podcast, og dere ikke kan se hvordan Kristi sitter nå. Ja,
1: for når jeg strekker
2: nå... Han klørene ute nå.
1: Ja, klørene ute. Og jeg sint.
2: Ja, hva du sint på?
1: Hun jeg skal ligge med.
2: Ja!
1: Katter jo så forbanna når de skal ligge.
2: Var det Jan Tore Kristoffersen, komiker fra Bergen, som sa alle katteknull en voldtekt?
1: Ikke og
2: han
1: sant?
2: Har et poeng.
1: Ja, han har et poeng, og det skal vi inn på nå.
2: Ja.
1: For nå jeg vel mer på hunden som sint fordi de vet at nå vanker overgrep.
2: Ja, ja.
1: Fordi det nemlig slik at på penisen, hans handkatta, der det små pigger.
2: Pigger.
1: Det røsker godt
2: pigger?
1: I låsa.
2: Pigger?
1: Ja!
2: Pigg.
1: De har små, sånn som på tunga.
2: Haka pigg.
1: Som på tunga til katten.
2: Nei! Men hvorfor skal ikke de ha det digg?
1: Nei, de skal ikke det, for det katter.
2: Det det samme som når du kjøper den ene typen kondomer de har på Kiwi, som sånn ru?
1: Nei, den knudrig.
2: Det knudrig.
1: Ja, det noe annet.
2: Ja, det for henne, det for hennes nyttelse, står det. Det for hennes nyttelse. Han får ikke noe ut av.
1: Nei, men dette her jo fordi kattehunder synes at dette dritt, for at denne lille tassen, hans handkatta, har visst små mothaker. Og det utløser, hold deg fast, eggløsninga hos hunden.
2: Hæ?
1: Ja, for dette røsk, skjønner du?
2: Å fy faen.
1: Ja, så nå kommer det...
2: Milliarder over med utvikling, og det?
1: Vil du høre den lyden?
2: Ja, jeg vet ikke.
1: Er du klar?
2: Ja. Ja, det har jeg hørt før.
1: Mjau.
2: Ja, det har jeg hørt før.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men?
2: Mjau.
1: Det mer her.
2: Det mer enn hakapikk med kruder I?
1: Nei. Nå har jeg, nå skal Kengu få lov til å legge på litt erotisk bakgrunnsmusikk
2: igjen. Og slitt av med å ta på headset igjen, fordi jeg må få med meg det.
1: Ja.
2: Det flukten fra horeskogen?
1: Nei, det noe jeg har skrevet som heter Nattens rytme.
2: Hva det du sier til meg?
1: Kattevoldtekt. Vil du høre?
2: Det en slags katteversjon av den podcasten til Solveig Kloppen?
1: Bare. Det blir på nynorsk.
2: Jeg tar på meg headset og gjør meg klar. Det som har barn I bilen, skru opp lyden.
1: Nattens rytme. Under månens bleike glød glir de låge, smidige kattekroppene. Ho, urolig, med kroppen spent I nattens hormonelle rus, ventar. Han, luskar, for ferten av den brunstige hokatta nærmer seg lydlaust. Trenger ikke lydeffekter.
2: Oh, sorry. Er du sikker?
1: Ok da. Du ødelegger stemningen.
2: Ja, sorry, jeg skal holde kjeft.
1: Med ett blander lyden av mjau og skrik seg I mørkets mulm. Et fast bitt I nakken held henne stille. Naturens grep, både kraftfullt og nødvendig. Smerten brenner gjennom hennes skjød, men kroppen svarer instinktivt. Livets rytme krev sin pris. Ritualet intenst, brutalt og raskt. Hun ruller bort I dogvått gras. Pusten rask, kroppen dirrar. Han tasser vekk. Det fullbrakt. Over deg stig månen, bleik og tyst, som et vittne til alt som skjedde. Naturen, brutal, vakker og uforanderlig. Mjau. Ok, fint?
2: Det var en setning der som var veldig fin. Mm. Har du skrevet dette?
1: Jeg har fått litt hjelp.
2: Det har du.
1: Ja.
2: Det broren din igjen?
1: ChatGPT.
2: Det ChatGPT. Hva spurte du ChatGPT om? Kan du lage katteporno?
1: Jeg skrev... Men, nei, jeg gjorde ikke det. Nei.
2: Hva ba du om?
1: Jeg skrev prosaisk dikt på nynorsk om kattens eller jeg husker om jeg skrev dikt men om kattens paringsrituale. Og så så jeg at når jeg da skrev spurte om å få det om litt mer vitenskapelig så sa jeg at her må jeg blande litt. Så jeg har vært inne.
2: Ja, nei, for det jo ikke dikt med vitenskapelig.
1: Jeg har vært inne og skrive litt. Jeg har gjort litt av håndarbeidet selv. Fått ja. Hjelp av teknologi
2: du, Det var jo liksom Det var ikke Frode Grytten liksom Men det var jo
1: Det var nære
2: noe, Det var jo noe
1: ja.
2: Men han tasser vekk I duggvått gras
1: Den la jeg på
2: Ja, fordi Der kjente jeg meg igjen Det var et eller annet Vikersund I 2008 over
1: Og du den. Bare sluker øret Må bare du rusler vekk
2: Jeg tusler vekk I duggvått gras Det har jeg gjort
1: Ja, overgrepet
2: Ja, men kven overgriparen, og kven blir overgrepet ja. I den historien, Christer.
1: Hvis da, du ligger med fra Vikersund, da jo, kan du slå begge veier.
2: Eller ble jeg ligget med?
1: Blir du det?
2: Altså, overgrep, tror du bare det går en vei?
1: Eller? Nei, ikke på Vikersund. Nei.
2: Det sa jeg mens jeg skulle på ChatGPT, det var ikke kjempelurt.
1: Nei.
2: For da spurte jeg om, nå får jeg svar.
1: Ja, jeg spent.
3: Ja, men det jo sånn man finner ut av ting. Bare spør I vei, så skal vi fikse opp I det sammen. Hva lurte du på?
1: Ja.
2: Kan du lage et kosseri om to katter som ligger sammen en sommernatt I duggvått gress?
1: I Vikersund.
2: I Vikersund.
3: Selvfølgelig, det skal jeg. En vakker sommernatt I Vikersund lå to katter tett inntil hverandre I det duggvåte gresset. Den ene, en svart og hvit spraglete herremann, strakk seg dovent og ga fra seg et fornøyd mal. Den andre, en slank grå frøken, nøs forsiktig av en lite gressstrå som kylte henne på snuten. Over dem blinket stjernene, og en mild sommerbris bar med seg duften av kløver. Akkurat da var det som om hele verden bestod av bare dem, og de to kattene fant ro I den simple gleden av å være akkurat der I Vikersund sammen.
1: Det var ikke noe overgrep. Jeg vil ha mottaket, jeg har pigg, vondt er
2: Nå jeg kått I hvert fall, jeg vet ikke hva det Men det så vakkert, det var det
1: Ja, men det jo ikke sånn kattesamkven foregår
2: Jo, I Vikersund så
1: Nei, I Vikersund
2: Nei, det var pent
1: Ja, pent.
2: Ja
1: Vet du hva jeg skal for noe etterpå?
2: Nei, det vet jeg ikke Du tilbød meg to dager å velge meg om denne uka for opptak Jeg valgte den første, og du sa ikke hvorfor
1: Jeg skal selge sjela mi
2: Nei
1: Jo da
2: Igjen
1: Ja, igjen.
2: Men jeg
1: Ja, reality-djevelen.
2: Skal du på reality nå?
1: Ja, etterpå.
2: Hva skal du?
1: Jeg kan ikke si det nå.
2: Men skal du flytte episode? Inn på en gård med Vebjørn Selbekk og Arne Riese og Marna Haugen på et torp?
1: I heve.
2: Marna og du på et torp?
1: Tror du jeg hadde passet på farmen? Du spinnvill?
2: På ingen måte. Du passer ikke inn reality I det hele tatt, så det derfor du skjer Du ikke like hans for å høre hva du skal. Send 4-28-100, ikke én kjeft sendte melding. Til og med kona til Christer orker ikke å skrive SMS. Kan han komme til gulvet på sin cha-cha? Nei, det kan han ikke.
1: Du, jeg har jo blitt kastet ut av reality før.
2: Kastet ut?
1: Første runde, skal vi danse?
2: Ja, du jo en av de første deltakerne som har rykket ut I Norge.
1: Ja, jeg var
2: Du ble jo aldri Du ingen som kalte deg for dansekrister
1: Nei, nei jo, VG gjorde det
2: Gjorde det?
1: Ja, dobbeltside da Du har dobbeltside dagen etter dansekrister ute på
2: Nei, faen, det sant? For først jeg, Tror du du bare ble i frifagskrister?
1: Ja. Ja, så det
2: Du skal bli alt i dag?
1: Ja
2: Hva? Er det bare en dags reality?
1: Nei, det ikke en dag
2: Skal du begynner, åndarsnes og brette grønne skjorte?
1: Jeg skal I hvert fall ut av Oslo Det det jeg kan si Så får vi se Jeg kommer ikke til å svare på hva det
2: Hvorfor sier du det da?
1: Fordi du har gjort akkurat det samme ja. Du sånn, du sier sånn Nei, jeg skal noe greier jeg kan ikke si så veldig mye om akkurat nå Men det har du faen meg gjort
2: Er det ikke lov å le på?
1: Nei, men du har gjort akkurat det samme Løfta! Ikke kunne si noe om det
2: Men skal du, blir du borte lenge?
1: Nei, jeg vet da faen Spørs hvor lenge jeg med da
2: Halla på det ja, Nå ble jeg jævla nysgjerrig fytt I grisen
1: Vi får se
2: ja. Ja.
1: Men når dette kommer ut så, Da kan jeg kanskje snakke om det
2: Ja, og det jo en stund til, eller?
1: Vi får se da, vet du
2: Vi får se Hæ?
1: Ja
2: Men det ikke direkte
1: Nei, men jeg
2: det du som, nei, du som nei, jeg søppelmonster I Maskorama? Skal du til Helgesletta og danse og synge I'm too sexy inn I søppelkostymen ditt?
1: Kunne du se for deg meg I den konkurransen?
2: Om jeg kan, så du Abu Amifjorder Sang jo sånn som katteknuller Det var jo faen ikke Har jo ikke ut egentlig før de fikk begynne å stemme en gang Selvfølgelig Christer kunne det Hva skulle Christer vært I Maskorama, Kengu? Gjør du opp noen tanker om det? Fordi det har jo hint til hvem du ikke?
4: Jo Så skrotnisse?
1: Nei
2: Ja.
1: Ja, det fin, det fin Jeg liker, ja, jeg liker fin, fin karakter, skrotnisse ja.
2: Og den så gøy å lage sikkert.
1: Jeg liker den I stedet mellom søppelhaven og gadget-nerd liksom Søppelhaven ja, fra
2: liksom, han har liksom mikrofonen I den ene Men sånn grilltang I den andre
1: Ja,
2: ja. Og så måken sint på Pizza og...
1: Ja. Var det vi hadde med grill-greia? Hvilken lyd den skulle lage en diskusjon
2: grill,
1: vi hadde?
2: Grill, grill, hæ?
1: Den diskusjonen vi hadde for en år tilbake Hvordan den der, den grill-greia skulle klikke
2: Dang, dang
1: Ja, du sa dang, dang, og jeg sa klikk, klikk
2: Ja, klikk, klikk
1: Ja, det ble jævlig med diskusjon ut av det Dang, dang
2: Ding, ding
1: Ding, ding
2: Jeg minner av metall, jeg tror
1: It's the sound of the police
2: Ding, ding It's the sound of the police Skal vi grille, grille, grille Karin og Elmund og Porqué Sven Nordin I Argentina Hvor mye fikk du for den Rema 1000-reklamen, Sven? Vær ærlig, kom igjen, sier han du, Sven, Karin Elmundo, porque her på hytta jeg som grillsjef
1: Han fikk litt
2: Ja, visst faen
1: Han gjorde
2: ja, jeg, det har ikke noe, Nå har ikke jeg noen reklame som ute nå.
1: Nei,
2: Nei ledig,
1: du sitter bare på kino her, streng
2: Ja, men den I ferd med å gå på dato De fikk lov å holde på med den etter jul, skjønner du
1: Ja,
2: Så hvis det noen som ser meg på sånn kinoreklame etter nyttår Da må jeg si fra
1: for Jeg var ikke på kino, jeg var på kino nyss
2: Det spørs hvilken kino Er det NF Norges filmkino? Ja, det Odeon? Nei
1: Jeg var på Odeon I Los Angeles
2: De har ikke, Odeon har ikke kjøpt deg Norges filmkino
1: Nei. Jeg så Se meg Ny film
2: Hva det?
1: Det en veldig, veldig bra film
2: det norsk
1: Ja, norsk film handler om en asylsøker som kommer til Norge og en hun som da huser han
2: Jeg så kanskje noen klipp av det det hun godeste Pia Kjelta
1: ja.
2: Og hun andre, hva heter hun andre? Nei, samme det
1: Nei, I hvert fall hun forelsker seg I denne unge 18 år gamle
2: asylsøkeren Tore,
1: ja, og så blir det jo selvfølgelig for hun jo da gift med ordføreren I bygda og det tar seg ikke
2: Nei, men I helvete det på vågen dette
1: Hun liksom langt oppe 40 år og så driver og holder på med en 18 år gammel uskyldig asylsøker også. Men bra film
2: Det vågen
1: og
2: kommune selvfølgelig
1: Noe sånt Nei, men du, bra film altså
2: Ja, men ja, litt sånn typisk norsk kanskje hva heter, Jeg har jo sett filmer som Hva heter den der Du har den der norske filmen Søskene som begynner å ligge sammen Som ikke vet at det Eller halvsøsken fra gammelt da Og så har du Hun der som ligger med eleven sin på skolen Hun læreren Hva heter den filmen der?
1: Husker ikke
2: Den ganske bra mm. Og ganske Det blir litt heit Litt heit I toppen av den også
1: Ja
2: Ja, men det alle gutter
1: Og det her slår det meg altså, vi var da kanskje Vi var 12 stykker inne I kinosalen
2: Totalt?
1: Ja Og godt voksne folk Så det altså en som tenker at Nei, men skulle jeg hatt med meg litt godteri opp I en medbrakt bærepose som jeg skal sitte og rasle med I en film som ganske stillegående.
2: Det så vondt med raslinga.
1: Ja, ja, og jeg tenker, og det går ikke på lyden, det går på at jeg hater det mennesket så intenst som tenker, ikke det greit da?
2: Jo, men det jo greit, Christer.
1: Det jo faen ikke greit.
2: Jo, fordi det prisen å betale for å dra på kino at det andre mennesker her.
1: Virkelig? Skal de sitte med den raslinga?
2: Ja, men hva sa du? Ja, satt den og knittret på kødd, eller? Altså.
1: Ja, jeg skulle nesten tro det. Og her, eksempel nummer to. Jeg og min datter på Kiwi. Foran oss det en eldre dame. Hun har handlet litt. Og hun sier plutselig, nei, jeg har glemt veska I bil. Så hun, ja, akkurat. Ja. Så hun tusler ut, ikke med et forrykende tempo.
2: Nei.
1: Og det ikke det at hun I dårlig form. Det bare
2: She's
1: går.
2: Got all the time in the world.
1: Og hun går, jeg ser henne går over, ut av vinduet, ser hun gå over til bilen sin. Og jeg tenker, dette kommer til å ta tid.
2: Ja.
1: Vet du hva som skjer? Det hun finner veska si?
2: Nei.
1: Der kommer naboen med bikkja. Da Nei. Skal det hilses. Og hun står...
2: Nei, det går ikke.
1: Nei, det gjør ikke det.
2: Nei, da må du si sånn, du, jeg må løpe inn,
1: jeg. Ja, vet du, og da sa jeg til han, fyren bak kassa, du, kan vi bare gå, kan jeg få betale for dette? Og jeg har null problem.
2: Ja.
1: Men da hadde jeg stått og ventet en stund.
2: Så det, sa ikke han?
1: Og så tenkte jeg liksom bare... Og så står kjæringmennesket der ute og hilser på
2: den. Hvor lenge står du der?
1: I 4-5 minutter.
2: Nei!
1: Mens varen hennes ligger... Helvete.
2: Men var du inne I butikken helt til hun kom inn igjen?
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk beskjed av datteren min Pappa, det nå ikke
2: Ja, fordi jeg så nysgjerrig på hvordan, hva slags lynne var det Når hun kom inn igjen I butikken
1: Vet du hva, det vet jeg ikke
2: om hun bare sånn helt sånn der Joie du vivre, eller hva faen
1: Jo, men det jeg sa I det jeg skulle kjøre ut Jeg synes jeg bare så lyst til å rulle ned ut og skrike Faen, du dement I et jævla gamle liggesår
2: Hva mener du med skrike rygg over fitt da? Ja, men jeg mener, jo, men altså, nå, det nok folk. Nå må vi tynne ut flokken. Ja, vi må tynne ut flokken. 5 minutter med bikkje, når varene ligger på båndet. It's fucking over. Du er første mann ut.
1: Ja.
2: Ja. Som også en reality-serie, som ofte blir spilt
1: inn. Men jeg sa jo dette her da, jeg sa jo at det jeg har lyst til å gjøre, og da sa Edda, min datter, sa, men pappa, da du et dårlig menneske, så det gjorde jeg ikke.
2: Jeg vil påstå at hun et dårlig menneske, fordi... Det hun som lager den situasjonen Hun må ut
1: Altså ikke datteren min, men kjæringa
2: Selvfølgelig,
1: ja.
2: Det hun som lager situasjonen Kjæringa
1: ut Ja,
2: ja, hun, ja. Ja, hun, ja. Det er stryk, det feil
1: ja.
2: Altså.
1: Men la meg legge tilbake til krasling på kino Når det en veldig stille film ved få mennesker
2: Hvor krasling snakker vi? Ja.
1: Nei, men når I tillegg denne lyden Når sukkertøy puttes I munnen
2: Hvor liten sal var dette her? Hvor nære sitter du dette
1: mennesket? 30 seter.
2: Ok, så halvparten var fulle. Du sa det var 14 mennesker.
1: Ja, ja. Ja. Okay. Kanskje, 12.
2: Ja. Ok, så ikke så svær en sal. Hører du den spattelyden så godt, altså?
1: Jeg har vel sånn, hva heter det, misofoni, da?
2: Det tror jeg du har.
1: Ja, det tror jeg har.
2: Hvis du ikke liker smatting og sånn.
1: Nei, nei. Tygging, smatting, rasling, dratt til helvete.
2: Ja. Jeg har nok ikke den.
1: Nei, jeg har det. Og jeg skulle ønske jeg slapp.
2: Ja.
1: Fordi virkelig det noen som kommer dårlig ut av det?
2: Jeg har spist frokost på et veldig stille hotell, altså veldig stille frokosthall på hotell med kinesere, og det jo spennende.
1: Fy faen, det bråker dem.
2: Ja.
1: Herregud.
2: Jeg tror de gjør det mye, jo. Jeg tror det en del av pakka.
1: Ja, og det raping også.
2: Det var spesielt, altså.
1: Ja, raping var det også.
2: Ja, ja, ja. Raping, ja, ja.
1: Ikke bare det skal smake på alt da. Jeg fortalte han som var på vei opp I
2: montern.
1: Ja, skulle ha sylta fersken. Ja, sylta epler skulle han hente ut av... En svær, jævla sånn glasskrokke.
2: Og hvis du trenger gardintrapp for å få det ned, da
1: ikke.
2: Det ikke mat. Da det ikke noe du skal ha. Apropos hotell. Har du noen gang vært på jobb, Christer, på Radisson Red?
1: Mm.
2: I alle år så har du vært Radisson Blue. Har jo vært en greie.
1: Nei, jeg har ikke.
2: Og så har jeg tenkt sånn, det ikke noen andre farger da. Nei, Radisson Blue. Nå det I hvert fall to Radisson Red hoteller. Et på Gardermoen.
1: Som litt lavere I pris enn Blue, da.
2: Kanskje? Jeg vil tro det.
1: Ja.
2: Og jeg visste ikke at hvor lavprisbudsjetthotell Radisson Red
1: Nei.
2: Her kommer noen minutter som ikke reklame for Radisson Red. For Radisson jo kvalitetsmerke. Men Radisson Red betyr basically... Hei, vi har klistret logoen til Radisson på et hotell som egentlig Citybox. 360, fuck you, så vidt du får sove Jeg var på jobb for en kunde. Nydelig kunde for øvrig, kjempefine folk. Sånn gjenvinningsfirma fra folk fra hele Norge. Super, super folk på tilbudssida, fine folk. Radisson Red på Økeren I Oslo. Har holdt åpent I minst 3 år. Men jeg tror, uten å kødde, at jeg må være den første artisten som har opptrådt for en kunde på det hotellet noen gang. For det var, det har de aldri opplevd før. Det var, altså jeg hadde med meg Magnil, som en av våre bokere, som du kjenner også, Christer. Det hender jo de med på jobb, disse bokerne. Rett og slett for å se hvordan vi har det på jobb. Og fy faen, glad jeg for at Magnil var med på jobb. Fordi, se for at du skal på jobb på et hotell, hvor alle de ansatte på hotellet på jobb, og har sin første dag. Alle har sin første dag på jobb. Det sånn at de vet ikke hvor... Heisen eller toalettet alt armer og bein. Fy faen, jeg og Magnil jobba den kvelden for å få... dette skal man jo sikkert ikke gjøre som artist, å drive og kaste eventsteder under bussen. Men det skal sies at det satt en fyr I resepsjonen på det hotellet, som var superbra på tilbudstida, kjente hotellet inn og ut. Han redda egentlig hele inntrykket. Men... Og det var en hyggelig kjøkkensjef, men han hadde jo ikke noe med, han kunne ikke redde det. Altså, jeg har vært I kontakt med både kunden og hotellet flere ganger og spurt sånn, men hva slags lydanlegg har det? Fordi veldig mange hoteller har jo høytaler som montert I taket, gjerne fra, altså, Gerhardsen har holdt tale I de høytalerne. Adolf Hitler, de gamle. Mitt mannsmenn som har lagt, det forsredet reis, ikke om det superior reis, ikke sant? Så gammel det høytaleren taket. Det hotellet nytt. Så jeg har vært ute etter, det lydanlegg som tilpasset det jeg skal? Det lydmann? Standard svar som dere som jobber på hotellet driver med, å si til oss, det en lydkyndig person på huset. Ok, det en lydkyndig person. Det sesamstasjon? Fordi det betyr egentlig ikke noe annet enn at dere har en vaktmester innom. Fy faen, jeg spør... det en lydmann? Det noen som kan styre lyden underveis? For jeg kan ikke stå på scenen og styre lyd. Jeg for faen ikke Temu Tiesto heller, for helvete. Hele eventavdelingen, altså han som var eventavdelingen som han hadde ansvaret for jobben, han var ikke der den dagen. Nei. Mens han andre fra eventavdelingen, han var der og hjalp oss med å sette opp lyd og lys. Når jeg kom av scenen etter første stikk, altså jeg var konferansier, så jeg skal jo på scenen sikkert 8-9 ganger, så sier Magnil, bokeren min, sier til meg, han dro hjem. Da dro han hjem. Han dro, og hun sa sånn, han dro? Så sier jeg sånn, hvor da? Nei, han dro. Da hadde vi ikke lydmann.
4: Nei.
2: Plutselig. Og lyset var egentlig bare sånn der Klas Olsson, eller sånn Kjell og Kompan lykt som sto på et bord, som kunne dra og velva hele tiden. Altså, det var faen meg, det var helt, det var som å være korn I Leos Lekeland, det var faen meg helt parodisk, og det hotellet, uansett hvem vi spurte av de ansatte på Radisson Red, så hadde ingen svar. Nei. De fikk helt panikk. De så redde ut og sa sånn, det skal jeg prøve å finne ut av. Fy faen, altså, det var helt, jeg tenkte sånn, når kommer Jan Fredrik Karlsen inn her med noen med tuba og konfettikanon, for det her nesten, altså, jeg lo, det var sånn, både jeg og Magnil var sånn, er det så kødde med oss liksom, fordi, Det kan ikke stemme. Altså det var faen meg fullstendig amatørkveld. Jeg kan ikke skjønne hvor de ansatte på det hotellet kom fra. Jeg klarte ikke å dyre meg på siste stikket når jeg skulle si takk for meg og det gikk jo til helvete. Jeg skulle si takk for meg, vet du, og si nå vi ferdige med programmet her inne I spisesalen. Trekk gjerne ut I barn. I det jeg går ut I barn, så stenger de barn. Det 100 gjester på hotellet. Det de som kun. Der står hovmesteren. Hovmesteren for øvrig til Radisson Red brukte hele kvelden på å pusse glass som en sånn, sånn som om han var en sånn bartender på en saloon I Butch og Sundance Kid. Han så sånn. Der kan du betale med mynt. ding. Her kan jeg få en barber, en hore og en øl. Altså det var helt parodisk. Han brukte hele kvelden på det. Og så stengte han baren når kunden var ferdig. Altså det. Og det kom en servitør, en dame, med et brett med en Baileys. En Baileys på en, hva skal du med brett da? Skal du, er det frisbee? Er det golden retriever som skal fange det i andre en? Altså det var helt sånn, jeg hadde lyst til å hoppe fra 21. år siden. Altså, jeg gir meg, som jeg sier, faren min ble sint da han prøvde å beherske seg da jeg var liten. Jeg gir meg over til musikken. Ja, men Christer, det er det dummeste jeg har sett. Ja. Det er det dummeste jeg har sett. Altså, du ville ikke tro det. Du hadde blitt sint, men du hadde ledd deg helt fildre. Vi måtte bruke en av de ansatte til, av kunden til å sette på musikk fra en sånn, fra hans PC. Altså, det er sikkert myke senger. Og det er mye fin pynt på Radisson Red. Ja, det er en kjempestor keramikku som sikkert veier 2 tonn. Men det er bare teletubber som jobber der. Og det er det rareste, Christer. Det er det rareste jeg har sett. Og jeg sa til mitt management, jeg skal aldri mer på jobb på Radisson Red.
1: Hvor er det Radisson Red?
2: Økeren og en på Gardermoen. Det er 2 hoteller. Ja. Fordi vår kollega, han bror, en komiker fra Vesterålen, han var noen dager etter meg, så var han på jobb på Radisson Red på Gardermoen. Det andre hotellet. Og hvordan tror du det var?
1: Samme?
2: Yes! Oh. De hadde faen ikke. Og det verste var, de har lest Raideren. Han ene siterte ting fra Raideren og sa sånn, ja, det var kaffe, det var farlig, det var en flaske vin, det var sjokoladekjeks. Han siterte hele Raideren.
1: Men leverte ikke.
2: Nei! Han bare, som om det var forslag. Som om det var en hand. Altså,
1: hadde lest. Så ingenting av det sto på bordet heller?
2: Bord? Nei. Tror du de hadde bord, eller? Tror du de hadde bord?
1: Nei.
2: De hadde 2 klesstativ i et kjempestort møterom, hvor kunden hang av seg jakka si. Om jeg hadde backstage? Nei, jeg var i barn.
1: Ja.
2: Altså, fy faen, jeg kunne brent ned det forbanna dritthotellet. Altså,
1: hva er det, ja, men, som ligger langs med på vei?
2: Det er litt bak Økernportal. Det ligger egentlig, ja, på Løren. Egentlig,
1: ja,
2: ligger det på Løren.
1: Ja, ja, men hvem er som vil bo der da?
2: Firmaer som ikke har råd til å bo på Hotel 33 da,
1: hvem er som, jeg tenker, noen ganger så er det.
2: Nei, men de lever jo. Det er derfor jeg synes det er sånn, Christer, fordi det er hotellet, det er ikke noe sted å bo på hotell. Så de må jo leve av konferanser og kunder som, ja, gjør dette her. Derfor synes jeg det er rart at jeg, altså, har det ikke vært folk der? Altså, jeg er fascinert, ja, av nivået av, ja, nei. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Men, altså, som gjest på hotellet, bare for å si det da, som gjest på hotellet, hvis du bare skal inn og ut og sove, sikkert helt alright. Ja. Jeg vet ikke. Men det er, ja, men det er jo gøy. Altså, det er jo litt sånn, liksom, det er så reality-aktig, litt sånn, 24 mennesker skal forsøke å drive et hotell. Ingen av de har vært på hotell, de har aldri bodd på hotell, jobbet på hotell, eller gått ferdig ungdomsskolen, men nå har de fått et helt hotell. Altså, det var sånn, det var som om det var, altså, Sebastian Solberg og Linni Meister og Jan Thomas og Marne Haugen som det, bare sånn, ja, det var helt reality.
1: Jeg
2: er fascinert, Christian!
1: Ja. Jeg har en opplevelse som topper den der, men den kan vi ikke ta nå, fordi...
2: Hvorfor sier du det da?
1: Fordi den er så ute å kjøre, jeg har ikke fått prosessert den enda.
2: Er det i kategorien, dette var for jævlig for meg?
1: Dette var vanskelig, ja. Men,
2: er det verre enn å komme opp av luke?
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Er det det?
1: Kengu har hørt den, og den kommer senere, men ikke nå, for vi er en podcast.
2: Ja, som den kommer neste uke da, kanskje?
1: Håper det. Ja. Vi er en podcast, vi, som handler om å ta for seg påstander, floskler, hæ? Ordtak.
2: Er det sant?
1: Det er sant.
2: Så du gjorde det?
1: Ja, du gjorde det. I saw what you did there.
2: Jeg gjorde det.
1: Og vi skal, nå har vi bare jabba og pratet pess siden starten, og, som vanlig.
2: Og forrige episode også var bare det, tror jeg.
1: Bare det.
2: Ja.
1: Men vi pleier å si sånn som folk som ikke har sosiale antenner. Vi vet at dere liker det.
2: Du vet at dere liker det, ja. Kan ikke jeg få en akkurat til andre beina?
1: Ja, apropos det, jeg måtte drikke mye etter denne jobben jeg skal nevne senere.
2: Åh, ja. Jeg elsker sånn jobben.
1: Ja da, men den må bare, den må synke litt.
2: Som da jeg gjorde cowboyfest for et entreprenørselskap i Drammen, og jeg ringte Magnil da, manageren vår, og sa, nå drar jeg på, det var en torsdag, var, jeg har lyst til å si hvilket firma det men jeg skal ikke gjøre det. Stort, nasjonalt anlegg og sånt firma. Kommer fest i Drammen. Jeg, det var den tredje jobben på rad som gikk til helvete, og alle tre var for sånn bygg- og anleggsbransje. Den ene var jo den i Kragerø, hvor, hvor han, eventfyren, som var mellomledde da, mellom meg og kunden, det var byggevarekjede, Vestfold Telemark, da lå kunden, han, tog oss med på varandra där låg de flesta kunderna I bubblebad du kan, på Kragerø spa så kan du se ned vet du ja. Så ser du bubblebadet där låg flera av kunderna med en flaska med sprit som flöt runt I jacuzzin så låg de där som så döda humlor vet du ja. Det var två timmar för jag skulle på jobb. Så var det entreprenörfirma I Drammen det gick så till de grader

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Vi, før vi runder av, jeg nødt til å være litt sånn ordstyrer her. Vi skal til Danmark.
3: Skal vi det?
2: Vi skal til der osten svømmer.
3: Nei, for helvete.
2: Ja da, der man drikker Kong og Bæja og koser seg. Uten, uten å tenke på hva man sier og gjør. Rødpølse, ribbesandwich.
3: Take you mega. Back to Kongs ja, Lyngby for helvete.
2: Og vent, nå kommer de rakene igjen.
3: Osten skal svømme!
2: Vi er jo glad i Danmark begge to. Landet, hvis jeg ikke tar helt feil, med verdens eldste flagg. Denne påstanden dro jeg rett ut av rompehullet.
3: Det er fakta, og det var litt artig. Ja.
2: At jeg sa det nå?
3: Ja, men det stemmer jo. Ja. Ja.
2: Noen ganger så rundetårne. Kommer det en ting ut av rassa som faktisk er sant.
3: Ja, og innom det er bæsj.
2: Ofte, ja. Mye det. Gjerne på glasshuset i Bodø.
3: Ja, men da kommer det jo i fart. Altså, jeg får jo fart forover av å dritte så hardt som jeg gjør på glasshuset i Bodø. Fint. Så hardt har jeg aldri dritt i.
2: Nei.
3: Nei.
2: Du blir jo powder toast man, hvis du husker den figuren. Nei, det gjør du kanskje ikke.
3: Nei, det gjør
2: jeg
3: ikke.
2: Nei. Nei, du er... Å, fy faen, nå skal jeg...
3: Heismann, ho, ble jeg.
2: Ja, det er det du ble.
3: Mm.
2: Ok. Vi skal til to danske ord og uttrykk før vi gir oss i dag.
3: Camel også.
2: Nei, ikke det norske begrep camel også. Okay. Konstruert.
3: Elsker dette. Dette er det beste jeg vet.
2: Ja. Nå kommer en påstand på dansk.
3: Påstand?
2: Er det sant, Helvo?
3: Ja, for fan.
2: Er det sant? Er det bedre at gå rundt grøden enn at spise den rå?
3: At gå rundt grøden enn at spise den rå?
2: Hva betyr det? Hva ligger i det?
3: Å spise den rå må bety å han går rett i kjernen. Altså gå ja, til gå rett i strupen på problemet, så vil jeg tro. Og, men å gå rundt grøten er det bedre enn å spise den rå. Ja, hvis du sammenligner med, jeg har jo en driver og jobber med en ny stand-up bit som handler om folk som sier ting rett ut. Folk som sier, jeg sier ting akkurat sånn som det er. For det er de fine ut, tydeligvis er en fin ting. Det er det ikke.
2: Nei.
3: Fordi vi andre gjør ikke det, fordi vi tar hensyn til andres følelser. Jeg tror det er det her det handler om. At det er bedre å gå rundt grøten for å skåne folks følelser, enn å spise den rå, som jeg tror betyr gå i strupen på.
2: Det er nok snillig å tenke seg litt om før man gjør noe.
3: Ja.
2: Det, der har
3: folk mye lære. Ja, ja, is i magen.
2: Ja.
3: Ja. Soft ice i the stomach. Som
2: men du,
3: i mayo-posen. I din fucking fleskeposen.
2: Men er det der skur som har spist rå grøt? Altså, hvem har
3: spist
2: rå grøt? Hva er rå grøt?
3: Nei, nå skal jeg sikkert fortelle deg en ting flesk var. Og det er...
2: Hva kaller du meg?
3: Jeg vet ikke hva jeg har prøvd nå.
2: Fleskefar?
3: Ja, jeg sitter...
2: Fat shaver
3: meg. Jeg kalte meg selv det fordi jeg pratet med vår tidligere... han som var vikar her. Erik Sharmalarma ding dong ding ding ding ding ding ding ding. Karriette mot Katja. Jeg pratet med han i går. Og da synes jeg det var gøy selv. Jeg kalte meg selv fleskefar, skjønner du?
2: Ja.
3: For jeg skrev i tydelige ord hvordan jeg skulle ta mitt eget liv. Og det er jo rett på trappen nå. Jeg må gjøre det før advent i hvert fall, men ikke det? Jo, men jeg orker ikke. Jeg er så maset i jula. Og da blir marsipan dårlig, skal vi se. Jo, men det er nå marsipan er god, er det ikke det?
2: Jo, jo. Er i butikken allerede?
3: Nå er den der. Nå er endelig er den her! Nei, jeg skrev. Så gøy at folk skal vente på... Jeg måtte prate litt med Erik, vet du. Du vet at Erik er en ny single, vet du.
2: Ja.
3: Han skulle... På sin første date nå.
2: Ja.
3: Så jeg måtte forberede den på hvor jævlig livet er. Så jeg måtte ta en runde da og si at nå må du huske på, det er ingen som blir sammen med den første daten etter et langt forhold seg.
2: Nei, nei.
3: Men den indiske kobran skal mat.
2: Det skal den.
3: Slangen skal mate på. Få det kingfisheren inn i din andre øde og... Ja, men altså, om vi ikke er Vindaloo, så vil jeg i hvert fall ha ned på madrass... Yeah.